Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresle.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Птица се дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на ими Срака.

6 ura. V današnjem ponedeljku 13. julija prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Več o rezultatih, tako splošne, kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu, pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na Državnem izpitnem centru. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% Ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću. Muzej, ki je urejen v Partizanski tiskarni Slovenija, so v Mestnem muzeju Idrija nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je okoli 15. ure včeraj na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina. Padajoče kamenje je lažje poškodovalo 3 člane družine, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Slovenski policisti so v soboto popoldne na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešenega 56-letnega Madžara. Po podatkih policijske uprave Kranj je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frišaufovi poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino. Policija je včeraj predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov, 6 policijskih uprav, več dronov in policijskih helikopter. Kot so poudarili, pa razen 41-letnega osumljenca z Hrvaške ni bil nihče od policistov ali prebivalcev poškodovan. Po svetu. Ameriški kongresnik Ro Khanna je v soboto sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na X omrežju. Po ameriških napadih na cilje v Iranu noči sobote na nedeljo, od tam tudi sinoči poročajo o eksplozijah in sicer na jugu države, v bližini mesta Bandar Abbas in otoka Kešm v Hormuški ožini. Tam je po navedbah iranskih medijev umrl en človek, 2 sta ranjena, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriška vojska je včeraj popoldne sporočila, da je Hormuška ožina odprta in promet po njej poteka, poročajo tuje tiskovne agencije. Predtem je Iran po vnovičnih ameriških napadih sporočil, da ožina do nadaljnjega ostaja zaprta.
da pa je ožina odprta, je v pogovoru za CNN dejal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in Združenimi državami Amerike ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovanje koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Šport. Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi od Malemora do Izela je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, ob morju okoli 21. Najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Vreme po Sloveniji ob 5. uri v Novi Gorici pretežno oblačno 20, Celje 14, Črnomelj 15, Kočevje 12. Na Kredarici zmerno oblačno 8. Jasno pri 15 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, pri 14 pa na Brniku. Portorož pretežno jasno 20. V Ljubljani jasno pri 17, v Novem mestu pri 16, v Murski Soboti pri 15, v Postojni pri 14, tudi v Slovengradcu jasno in 11 stopinj Celzija. Na ceste imamo zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Sveto Trojico in Lormanjem proti Maribor.

0: Tako, 6:12 minut tudi v današnjem ponedeljkovem jutru. Mi pa k vašim glasbenim željam, tako kot po navadi. Kam potreba poklicati? 073322100 ali pa pisati elektronsko sporočilce na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com. Kar nekaj sporočil smo že dobili, tudi na našem Facebook profilu je čisto za dosti prostora. Tako gremo. Aha, telefončki mirujejo, vsi spite. O, nekdo se je okorajžil.
1: Darko.
0: Dobro jutro.
1: Slovenska naroda sinčela.
0: Lahko, če nihče drugi ne kliče, lahko tudi vam. Lep dan imejte.
1: Jo.
0: Ajdi, hvala jo. Za klic, adijo. Jo. Tako, to je bil naš Silvester, ki je, no, dokler drugi spite, izkoristil gnečo. Mi je kar všeč.

0: Ko lepa pesmica za pričetek dneva, ne rad jutraj. Dobro jutro. Je kdo z nami? Halo? Ni. Škoda. Bo mogoče drugi. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda. Evo, pa smo spet skupaj.
1: Ja. Če ni nobenega, je pa Majda.
0: Ja, no, sej prosim, že celo jutro pa nihče ne kliče, kaj ne da.
1: No, pa sem pa kritizirana. Da,
0: ja,
1: temo.
0: Tako pač je, veste.
1: Ja.
0: Vedno so krivi, tisti, ki imajo, so krivi, ker imajo, čeprav delajo. Ne? Tisti pa, ki nič ne delajo, pa niso krivi, ker nič nimajo. Tako je, kačte.
1: Ker nič nimajo, tako.
0: Kako ste, Majda?
1: Ja, zdaj da je malo boljš, imeli smo malo dežja, malo toče, tak da.
0: Ste imeli malo lepo toče? Pred... Aha.
1: Ja, ja, soboto, ja.
0: A, ja, ja, je bilo, kako rečem, gledam tele slike vsak dan, prav skoraj vsak dan en košček Slovenije faše malo tega zrnja, se mi zdi.
1: Ja. Ja, sej ni bilo hudo, tak da se ne pozna.
0: Ja, ja, ja, malo je, ampak dobro je.
1: Malo,
0: dobro,
1: ja.
0: Da ni groze. Dobra?
1: Ne, samo da je bil dež.
0: To je pa bila še največja korist, a ne?
1: Tako,
0: ker je suho.
1: Tako.
0: Kaj bova danes, ja. Majda?
1: Jaz bi pa imela danes zapoj harmonika, zapoj od Poljanško. Če imam prav.
0: Zdi se mi, da imate in evo, pesmica je pripravljena.
1: Ja, hvala lepa, gospodarko. Kaj greste pa na morje?
0: A, bomo videli. Veste, kako bi povedal po pravici. Tako je lepo doma, da se mi zdi, da na morju ni tako lepo kot doma.
1: To se pa z vami popolnoma strinja.
0: Tiš, men... Ja, greš, ridice v tisto gnečo, nimaš kje parkirati, podijo te sem tartje, imaš jest, kaj boš dal, vse to skup drago plačaš in komaj čakaš, da greš domov, da si malo spočiješ, a ne?
1: Tako je, prav imate.
0: Dobro, bomo videli, mogoče bom pobegnil za kakšen dan.
1: Ja, lepo.
0: Majda, uživajte.
1: Ja, hvala lepa, gospodarko, pa lep dan na Dolenjsko, pa na svidenje.
0: Srečno, Majda, na svidenje.

0: Sai je pilla harmonika pri Rudiju Poljansku, pa še kako. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Francka pri telefonu. Dobro jutro, Francka, ste še v pižami?
1: Ne, že še v pižami in na pošti.
0: In na pošti, to je dobro, sej se vam nikamor ne mudi.
1: Nikamor.
0: Tako je.
1: Jaz bi rada, tisto pesem sami nikor na robe daste.
0: Katero?
1: Vas valsi pojejo. Je bela krina, od gde je vesela. To je menda, tam so doma, ne. Belo krajnci je pojejo.
0: Vem katero. Bela krajina, da.
1: Vasovalci je supel čas.
0: Včasih, drugače so pa, bo mi kapnilo, kateri izvajalci so. To je zelo stara pesmica. Novi, zdi se mi, da so novi odmevi. V beli krajini sem doma, je naslov.
1: Tako, v beli krajini sem doma, tako.
0: Evo, vid, pa midva bi se vse zmenila, če bilo treba. Francka, lep dan, mejte.
1: Ja, vi tudi.
0: Hvala lepa za klic, pa se slišiva spet kmalu. Pokličte tako. Še kaj. Ajdi. Adijo, srečno.
1: Ta pravo pesem mi deče.
0: Bom, evo, zdaj sem se potrudil iz petnih žil. Evo.
1: Ja.
0: Ajdi, Francka.

0: 26:27 minut. Dobro jutro. Nekoga je ven zabrisalo. Nikoli ne vemo, kje bo in kako bo. Aha, tukaj je nekdo. Dobar. Zdaj pa res ne vem, ali je prevelika gneča, ali je kaj drugega narobe. Na to stran. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
1: Dobar dan in dobro jutro, prijetno in toplo dobro jutro, želim Neška iz Kloštra.
0: Dobro jutro, Neška. Evo, še en teden sva doživela.
1: Še en teden, ja, in prinese novi teden in to se in bi rada s pesmijo zaželela vsem poslušalcem in vaši ekipi Radija Sraka. Lep začetek novega tedna.
0: Lepo, Neška, lepo. Tudi mi vam želimo še en teden razvajanja v lepem vremenu. S katero pesmico vam polepšamo?
1: Ja, danes bi pa poslala poslušalcem in sebi za lep začetek tedna od Meri Cetinič, Adio Bela.
0: Aha, da, mi vam bomo rekli dobrodošla Bela, ne adio.
1: Da, dobrodošla Bela, tako ja.
0: Tako.
1: Gospod Darko, kaj če mu lepšega kot pričet začetek tedna in to vse kot z glasbo, preko glasbe je pa naše čustvo, ljubezen, ki je največje čustvo, mislim, in najbolj dobro poslati z glasbo in z ljubeznijo dobro voljo.
0: Tako je, tako je. Nič ni, najbolj se mi zdi včasih, sočloveku pomagamo z nasmehom, dobro voljo, z dobrimi mislimi, bolje kot namesto njih sekat drva in vse. Če ima človek, tako bi rekel, moralno in čustveno podporo, lahko vse sam naredi.
1: Tako, glejte, marsikdo, zakaj se bi bremenili s slabimi dogodki, veste, glasba veliko spremeni v življenju, eni se najde zatečišče v tem, drugi v tem, ampak glasba pa ljubezen, veste, to pa največ premaga vse ovire v življenju.
0: Tako je. Nečka, hvala vam za klic, hvala, da ste se podružili za lepe pozdrave in lepe želje. Pazite na se, uživajte, pa slišiva se spet kmalo midva.
1: Tako, enako želim tudi vam in vse poslušalcem Radio Sraka. Mejte se lepo, uživajte in delite ljubezen in dobro voljo.
0: Hvala lepa, srečno, Neška, adio.
1: Srečno, adio, hvala vam.
0: Tako, mi pa še, jo, ker imamo še neke druge obveznosti, bomo pokukali še v vaše glasbene želje, na Facebooku ni ničesar. Tukaj pa nekaj je. Mirko iz Malega Cidnika bi rad slišal pesem Poskočnih, jaz ne morem vode pit. Boris iz Podčetrtka, Gorenjski kvartet in Gorenjsko polko. Cvetka, dobro jutro iz Sukošana. Ohoho, eni se pa imajo. Prosi za pesem, vedno bom ob tebi, vsem srakarjem, lep morski pozdrav, Marjan in Cvetka, krasno. Lepo se imejta, uživajta in seveda, mi bomo z vami tako na morju, kot potem, ko pridete domov. Marinka bi rada slišala Vero Svobodo, na tem mislim, hvala za glasbeno željo, lep dan še naprej, je še kot kaj ni. Tako, to so glasbene želje, slišali bomo eno za drugo, potem pa imamo kmetijske nasvete, horoskope in tako naprej. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dve prijateljici sedita na terasi restauracije in pijeta kavico. Seveda ob obveznem razgovoru. Pa pravi prva:
3: "Joj, viš, zdaj moram pa res paziti, da ne zanosim."
2: Prijateljica jo debelo pogleda in vpraša:
3: "A, jaz sem pa mislila, a se ni tvoj mož dal sterilizirati?"
2: Pa odgovori prva:
3: "Ja, se zaradi tega moram pa paziti."
1: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz se more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
1: Varstvo orehov. Predelovalcem orehov svetujejo, da za spremljanje naleta orehove muhe namestite rumene lepljive plošče s privabilom. V nasadu ne boste vsa dve plošči, ki jo obesite v senčno stran krošnje, po možnosti v bližini plodov. Prva plošča naj bo obešena na višini 2 metrov, drugo namestite nekaj 10 metrov stran, na drugo drevo na višino 5 do 6 metrov. Rumene lepljive plošče pregledujte do prvega ulova najmanj dvakrat tedensko. Menjava plošč je potrebna po 3 tednih in jo izvajate do začetka septembra. Primeren čas za izvedbo varstva predelka je 4 do 6 dni po prvem ulovu na rumeno lepljivo ploščo. Insekticid je priporočljivo uporabiti s prehransko vabo Nutril, ki mu poveča učinkovitost. Za varstvo predelka lahko uporabite Laser Plus, Laser 240 SC ali Mospilan 20 SG 10. Dovoljenje za nujne primere je veljavno do 28. septembra letos. Pri nanosu insekticida s privabilom uporabite šobe, ki omogočajo večje kapljice. Poškropiti je potrebno le spodnjo tretjino krošnje na severni ali vzhodni strani drevesa. Ukolikor se po opravljenem varstvu na lepljivo ploščo muhe še vedno lovijo, ga je potrebno v razmiku enega ali dveh tednov ponoviti. Na sadnih vrtovih oziroma drevesih v bližini naselja obstaja za varstvo predelka tudi možnost prekrivanja tal pod drevesi s tekstilno kopreno ali ponjavo. V tem primeru nameščena koprena bo do konca septembra fizično preprečevala izletanje izleglih muh. Tudi na tak način lahko zmanjšamo določen delež napadenih plodov. Koprena mora obsegati površino pod celotno krošnjo in biti na robovih tesno in trdno nameščena. Priporočajo še, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarne za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila za upoštevanje ter upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja. Slišali ste kmetijske nasvete za varstvo orehov, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

0: poslušati Užitki ob žaru.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako vdržati prožno telo. Ne zabudite, danes ob 14.15.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.
1: Minutka do sedmih, prisluhnimo jutranjim novicam. Domače novice. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% Ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Več o rezultatih tako splošne kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na Državnem izpitnem centru. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je okoli 15. ure na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina. Padajoče kamenje je lažje poškodovalo tri člane družine, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Slovenski policisti so v soboto popoldne na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešanega 56-letnega Madžara. Po podatkih policijske uprave Kranj je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frišaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino. Policija je včeraj predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov, 6 policijskih uprav, več dronov in policijskih helikopter. Kot so poudarili, pa razen 41-letnega osumljenca z Hrvaške, ni bil nihče od policistov ali prebivalcev poškodovan. Muzej, ki je urejen v Partizanski tiskarni Slovenija, so v mestnem muzeju Idrija nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Na tuje. Ameriški kongresnik Roe Cana je v soboto sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na omrežju X. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrejnu in Kuvajtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska je sicer včeraj popoldne sporočila, da je Hormuška ožina odprta in promet po njej poteka, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred tem je Iran po vnovičnih ameriških napadih sporočil, da ožina do nadaljnjega ostaja zaprta. Da pa je ožina odprta, je v pogovoru za CNN dejal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in Združenimi državami Amerike ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovanih koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Šport. Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče devete etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšeni trasi od Malermoja do Izela je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno. Sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljivo oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21. Najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obiti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Ob šestih je bilo v Novi Gorici jasno in 20 stopinj. Črnomelj 14, Celje 13, Kočevje 12, Kredrica zmerno oblačno 8. Jasno pri 15 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, na Brniku pri 14. Portorož pretežno jasno 20. V Ljubljani jasno pri 17, v Murski Soboti v Novem mestu pri 15, v Postojni pri 14, v Slovengradcu pa jasno pri 11 stopinjah Celzija. Še na ceste, na štajerski avtocesti pri priključku Lukovica proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom in od Kompol proti Ljubljani zamuda do pol ure. Zastoj na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda 15 minut. Zastoj na gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost na cesti, nič 80 71 99. Pokličite in povejte ne samo, ko se bo ustavilo, tudi če opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Tako, to so bile Jutranje novice na radiju Sranka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund, pa bo ura 7 in 9 minut. Dobro jutro!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

17 minut, a gremo kukat u časopise. No, pa dajmo. Slovenske novice, seveda strelski obračun. Že v novicah smo vam prebrali, kaj se je dogajalo v soboto. 158 policistov, več dronov in policijskih helikopter so lovili nevarnega Hrvata. Večkratni storilec izjemno nasilnih kaznivih dejanj v gozdu pri Uršnih selih streljal na policista in jima odvzel orožje. Vse jih je ostalo 156, ki so imeli orožje. Na plaži sendviči prepovedani, v slovenskih novicah na strani 9. Ja, bomo pa jedli odojka ali pa jagenčka. Na strani 23 o figah, ki niso le sladice, in o mravljah, ki rešujejo ogrožene metulje. No, tako, pravo poletno branje. Današnji dnevnik Tatjana Tanackovič, urednica, je zapisala: Ljubljančani na volitvah ne bodo sledili nekomu, ki prestrašeno okleva pred vrati, ampak tistemu, ki v igro vstopi odločno in brez dvomu o morebitni zmagi. V stanovanjski politiki prazne hiše so neizkoriščen potencial, to vemo že sami. Parkirni referendum v Ljubljani ravno tako zopet na prvi strani. Pač nekaj je treba napisati. Kaj pa današnje delo? Evropo preplavljajo kitajski avtomobili. Prodaja avtomobilom na Kitajskem se je v prvem polletju zmanjšala za kar petino. To za evropsko avtomobilsko industrijo pomeni večplastni udarec. Po eni strani izgubljajo položaj na zelo velikem kitajskem trgu, po drugi pa se soočajo s še bolj agresivno usmeritvijo kitajskih avtomobilistov v izvoz. Ja, tako je tudi. V rubriki aktualno pišejo o kadrovskih pretresih v diplomaciji. Ta teden se bo izkazalo, ali lahko Janez Janša prepreči imenovanje Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Ta Janez Janša lahko naredi karkoli, to nam dokazuje že desetletja. Tudi v delu o oboroženem Hrvatu, ki je ropal, ugrabil in streljal, in še podporo Ukrajini je v interesu vsakega Evropejca. No, slovensko pomočjo bomo okrepili zračno obrambo, je pred obiskom premiera Janeza Janše v Kijevu poudaril ukrajinski veleposlanik Petro Bešta. Aha, a tudi Slovenci imamo dobre. Borut Tavčar piše v temi dneva o sanaciji po naravnih katastrofah. Odpornost bo treba okrepiti, kar pomeni, da sanacija ne more biti le vrnitev v prejšnje stanje. To pa stane. O Pogačarju, ki ima za zdaj prijeten tur, pišejo in še nekaj, a seveda FIFA in nogomet. Vstopili smo v zadnji teden svetovnega prvenstva. V igri so ostale le še Francija, Španija, Anglija in Argentina, kar pomeni, da Donald Trump ne bo več rabu telefonirati predsedniku FIFA.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti po težki bolezni poslovil dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric Alojzij Klemenčič, po domače obelški Lojz, upokojeni kovač z Brega pri Temenici. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 14. julija ob 17. uri na pokopališču v Velikem Gabru. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti po težki bolezni poslovil dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric Alojzij Klemenčič, po domače obelški Lojz, upokojeni kovač z Brega pri Temenici. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 14. julija ob 17. uri na pokopališču v Velikem Gabru. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizkonapetostno omrežje Marof Pleteršnik v torek 14. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Poklek v torek 14. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Komorivec v torek 14. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Boštajn v sredo 15. julija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impolca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Završe v četrtek 16. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Laše v četrtek 16. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Bohor, nizkonapetostno omrežje Plešivec, v torek 15. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Gorenja vas, nizkonapetostno omrežje Križni vrh, v ponedeljek 13. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Peskokop v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje T.O. Mokronog v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30, na območju transformatorske postaje Bačje, v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30, na območju transformatorske postaje Šentrupert obrtna cona, v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro, na območju transformatorske postaje Mirna Bloki, v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13.30, na območju transformatorskih postaj Jesenice, Mokronog, Hrastno, Mali Cidnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kao, Svrževo, Rupa, Kladje, Kao, Gabrska Gora in Požarče v sredo 15. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bače, Stara Gora Mirna, Stara Gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec Dolina in Škovec v četrtek 16. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje, Zabukovje, Dolenje, Zabukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Stari trg Lesično, Šonovo vas, Šonovo in Belo v ponedeljek 13. julija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Žega, nizkonapetostno omrežje Vodovod v torek 14. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Socko, nizkonapetostno omrežje Smer Božičnik v sredo 15. julija predvidoma med 7.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastje, Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro, na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10.15 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo 15. julija od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske podstaje Butoraj na izvodu smer Zorenci. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, da bo v sredo 15. julija od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje mestni log 1, izvod 2 omrežje, Črnomaljska cesta in 3 PMO3 mestni log 1 29. V četrtek 16. julija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Dolga vas 1, izvod 2 Kočevje gasilni dom. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v sredo 15. julija od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rapljevo sever 060813 in Rapljevo 060807. V četrtek 16. julija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Zlati rep 05 12 28.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Vsem je ura, prisluhnimo jutranjim novicam. Novice iz Slovenije. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Več o rezultatih tako splošne, kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na Državnem izpitnem centru. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% Ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću. Muzej, ki je urejen v Partizanski tiskarni Slovenija, so v Mestnem muzeju Idrija nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je okoli 15. ure včeraj na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, padajoče kamenje je lažje poškodovalo 3 člane družine, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Slovenski policisti so v soboto popoldne na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešanega 56-letnega Madžara. Po podatkih policijske uprave Kranj je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frišaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino. Policija je včeraj predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov, 6 policijskih uprav, več dronov in policijskih helikopter. Kot so poudarili, pa razen 41-letnega osumljenca z Hrvaške, ni bil nihče od policistov ali prebivalcev poškodovan. Na tuje. Ameriški kongresnik Roe Kena je v soboto sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na omrežju X. Ameriška vojska je včeraj popoldne sporočila, da je Hormuška ožina odprta in promet po njej poteka, poročajo tuje tiskovne agencije. Predtem je Iran po vnovičnih ameriških napadih sporočil, da ožina do nadaljnjega ostaja zaprta. Da je ožina odprta, je v pogovoru za CNN dejal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Ameriška vojska je po noči izvedla nov val napadov na Iran. potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrejnu in Kuvajtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje vojni med Iranom in Združenimi državami Amerike ter nadaljno podporo Ukrajini in njenem boju z rusko agresijo. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav, tako imenovane koalicije vojnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Šport. Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi od Malermoja do Izela je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, na zahodu bo nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21. Najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Ob 7. uri v Novi Gorici izmerno oblačno 21, Črnomelj 17, Celje 16, Kočevje 14, na Kredarici oblačno 8. Jasno pri 18 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, na Brniku pri 16, Portorož zmerno oblačno 22, Postojna pretežno jasno 15 stopinj, ja. V Murski Soboti jasno pri 19, v Ljubljani pri 18, v Novem mestu pri 17, v Slovengradcu pa pri 14 stopinjah Celzija. Kako je na cestah? Na štajerski avtocesti pri priključku Lukovic za Lukovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj. Zastoj imamo tako na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Kozarjem, na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Tepanjem in Golim rebrom zamuda okoli 20 minut, med Ramljem in Pletovarjem zamuda 10 minut, od Kompolj proti Ljubljani zamuda do pol ure. Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike in proti Ljubljani. Med Uncem in Postojno proti Kopru zastoji in zamuda do 20 minut. Zastoj tovorni vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1 km in še, ja, zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem.

ste mislili, da bomo preskočili Črno kroniko? Ne bomo, ne bomo. Kar precej se je dogajalo. Tako, pa pojdimo kukat. Kukali bomo v poročilo naših policistov, tako so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 101 prometno nesrečo. Od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in 5 s hudimi. Na konc konec koncev dobro. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 63 kršitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj. No, skupaj je to 103. Mi, kar je pod 100, smatramo za uspeh. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 50-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 3 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 13 vlomov, 12 tatvin, 3 povzročitve telesne poškodbe, 3 poškodovanja tuje stvari, 3 grožnje, 2 drzni tatvini, 2 primera kaznivega dejanja nasilja v družini, 1 ponarejanje denarja in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. No, in potem smo šli brskat tukaj in naokoli za včerajšnji dan. 16 minut čez 7 uro so v hrvaškem Brodu pri Šentjerneju gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šentjernej s pomočjo avtodvigala pokrili razkrite dele streh stanovanjske hiše ter gospodarskega poslopja. 20 minut čez 8 so v Dolenjem Boštanju pri Sevnici gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanjskem objektu. 10 in 27 minut v bližini Jalovca sta trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanim osebam, odklopili hibridno vozilo in akumulator na osebnem vozilu, neutralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Sevnice in Krškega so 3 poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Ja, pestro do poldne bilo včeraj. 10 in 37 minut. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Šentjerneja. Po podatkih so potres čutili prebivalci Šentjerneja in okolice. Ob 12 minut čez 11 uro so v jami blizu Griča pri Dobličah, to je v Beli krajini pri Črnomlju, pirotehniki Dolenjske, Ljubljanske in Gorenjske regije odstranili 3 topovske granate, 2 topovska vžigalnika in 1 poškodovani del minometne mine ter 255 kosov pehotnega streliva. Vse ostanek iz druge svetovne vojne. Neeksplodirana ubojna sredstva so varno prepeljali v skladišče in shranili do uničenja. 8 minut pred 12 uro pa se je v objektu na Podbevškovi ulici v Novem mestu sprožil požarni alarm. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so pregledali objekt in v proizvodnji našli stroj, ki bi lahko povzročal težave. Do požara ni prišlo, obveščena je bila odgovorna oseba. Tako in potem je ob popoldne nesreča ugotovila, da je nedelja in ga je nehala
Biksa. Hvala Bogu. Tako, toliko v Črni kroniki za včerajšnji dan.

komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo Mesto, Šentjerne, Škocija, Mirna Peč, Dolinske Toplice, Žuženberg, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala Novo Mesto se zahvaljuje za razumevanje.

kako je podlaga glasbena za rubriko Na današnji dan in cilj, 13. juli. Zopet smo šli brskat po zgodovinskih zapisih takšnih in drugačnih, roko na srce, v elektronski obliki in no, nekaj smo našli, pa pojdimo kukat in ugotavljati, kaj ste pozabili ali pa kaj še nikoli sploh vedeli nismo. Trinajstega julija leta 100 pred našim štetjem se je rodil rimski vojskovodja, politik in pisatelj Gaj Julij Cezar. Najslavnejši rimski vojskovodja je svojimi številnimi bojnimi zmagami zelo razširil rimski imperij. Ko je leta 46 pred našim štetjem v državljanski vojni premagal Pompeja Velikega, se je oklical za diktatorja. Ne diktator, ampak slikar. Leta 1883 se je v Ljubljani rodil slovenski slikar, risar, ilustrator in karikaturist Hinko Smrekar. Bil je član umetnostnega kluba Vesna na Dunaju. Opravil je pionirsko delo v grafiki s ciklom Sedem na glavnih grehov leta 1927. Ustvaril je socialno-kritični cikl Zrcalo sveta. Med ilustracijami pa velja omeniti Levstikov roman Krpan, ki ga je ustvaril leta 1917. Zelo znana je akvarelirana perorizba iz leta 1913 z naslovom Ivan Cankar, arestant. Leta 1942 so Smrekarja kot talca ustrelili italijanski okupatorji. 13. julija leta 1920 so fašisti v Trstu požgali Narodni dom. Tržaški fašisti so na trgu Unita pripravili protestni shod in začeli lov na nevarne Slovence. Enega so ubili. 1941 pa so 13. julija v Zadvorskih hribih na vzhodnem delu Ljubljane ustanovili Mulniško četo, prvo partizansko enoto v Sloveniji. Ob ustanovitvi je imela 13 borcev.

bila prav prijetna pesmica v spomin na, seveda, rubrika na današnji dan. Leta 1941 so v Zadvorskih hribih na vzhodnem delu Ljubljane ustanovili Molniško četo, prvo partizansko enoto v Sloveniji. Ob ustanovitvi je imela 13 borcev. Leta 1942 pa se je 13. julija rodil legendarni ameriški filmski igralec in producent Harrison Ford. Leta 1943 se je končala ena najhujših bitk v drugi svetovni vojni. Bitka pri Kursku, ki se je začela 5. julija istega leta. To je bil spopad med nemškimi silami in sovjetsko rdečo armado. Velja pa za največjo tankovsko bitko v zgodovini. V njej so Nemci izgubili 70 tisoč mož, 1500 tankov in 1000 letal. No in še ena malo bolj optimistična. Leta 1944 se je rodil madžarski kipar in arhitekt Erno Rubik, ki je znan tudi potem, da je izumil tako imenovano Rubikovo kocko. No, mladina, ali veste, kaj je to? In še leto 1985 na londonskem stadionu Wembley in na stadionu Johna Kennedyja v Filadelfiji je hkrati potekal glasbeni spektakel pod imenom Live Aid. No, kdor se ne spomne, kaj to je, naj prigre pokukat na splet. Prekrasen dogodek.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju. Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
3: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Secondo me pare, vabbè.
1: Ma non voglio parlare, tana e tana. Aio!
0: Namo!
1: Negoda!
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se lume je ta se ne agada. Veče tu?
5: Ravno kar je bila ura 9, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Novice iz domovine. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Več o rezultatih tako splošne kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci na Državnem izpitnem centru. Muzej, ki je urejen v Partizanski tiskarni Slovenija, so v Mestnem muzeju Idrija nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovoljivnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% Ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je okoli 15. ure včeraj na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina. Padajoče kamenje je lažje poškodovalo 3 člane družine, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Slovenski policisti so v soboto popoldne na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešanega 56-letnega Madžara. Po podatkih policijske uprave Kranje, helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frišaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino. Policija je včeraj predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov, 6 policijskih uprav, več dronov in policijski helikopter. Kot so poudarili, pa razen 41-letnega osumljenca z Hrvaške, ni bil nihče od policistov ali prebivalcev poškodovan. Na tuje. Ameriški kongresnik Roe Kena je v soboto sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na omrežju X. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahreinu in Kuvajtu, poroča tiskovna agencija AFP. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla ameriško vojaško infrastrukturo v Bahreinu, Kuvajtu in Omanu. Potem, ko so oborožene sile Združenih držav Amerike, po noči izvedle nov val napadov na Iran. Rakete iranske vojske naj bi se strelili tudi nad Jordanijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v zvezi med vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji pa kar do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Če na ceste se odpravimo, na dolinski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je zaradi prometne nesreče oviran promet. Ravno tako zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru oviran promet. Zastoj imamo na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Kozarjam, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljane med Slovensko Bistrico in jug in golim rebrom zamuda okoli pol ure. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda 20 minut. In če vizo opazite kakršno koli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Toliko smo pripravili v dopodanskih novicah na Radiju Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 9 in 9 minut.

9:15 minut, kam vas lahko danes povabimo, se sprašujemo. Dogajanje bolj malo, seveda, ker, zakaj ker? Ja, vsi smo na morju. Razen nas, ki delamo. Ponedeljek danes, 13. julij, novomeški

upokojenci so že ob 6 zjutraj v telovadili, v hiši sožitja, ob 8 so pričeli z družabnimi igrami, ob 9 s šahom in bridžem, njim ni dolg čas, so že poskrbeli zase. No, suhokrajinski dnevi v Žužemberku še danes. Danes ob 10 uri slovesna položitev venca Zveze šoferjev in avtomehanikov Slovenije ob prazniku šoferjev in avtomehanikov pri spomeniku narodno-osvobodilnega boja na Cvikblju. Danes ob 19. uri pa spominska ura posvečena Rozaliji Sršin, Zali Zarani. Slavnostna gostja danes Lara Janković. Jutri pa vabljeni na novomeške poletne večere, torej jutri ob 20. uri v knjigarni Goga, Prešeren, cenzura in vznemirljivo 19. stoletje. Literarni večer vabijo vas Aljoša Harlamov, Marjan Dović in Ana Geršak. Tako, to smo za vas izbrali vi ali pa našli vi, ostalo boste sami.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Prav lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav tudi našemu, zopet našemu staremu gostu, gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Pozdravljeni, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Tudi danes nekaj besed sva se dogovorila o vašem prehranskem dopolnilu, o kolagenu, ki ga naše telo tako zelo potrebuje, kar veliko, kako bi rekel, takšnih bolečin ali pa zdravstvenih težav lahko nastane v poznejših letih zaradi pomankanja kolagena.
2: Ja, res je, kolagen je eden izmed gradnikov oziroma najbolj pomembna beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin. In kolagen praktično najdemo v sklepih, v kosteh, najdemo ga v koži, laseh, nohtih, skratka posod v našem telesu in zato je izredno pomembno, da ga ni premalo. Vse od danes do jutra ni nobene hude spremembe, ampak dolgotrajno pomankanje kolagena pa lahko povzroči kakšne bolečine, povzroči lahko kakšne krče, povzroči neelastičnost kože, lomljenje nohtov, lomljenje las, skratka je na dolgi rok pomankanje kolagena lahko kar težava.
1: Z leti ga naše telo proizvaja premalo, koliko bi ga pa potrebovali za normalno delovanje?
2: 6000 enot je potrebno na dnevni bazi, je dovolj. Se pravi, v našem kolagenu je točno toliko kolagena, kakor ga telo na dnevni bazi potrebuje. Izredno pomembno pa je, da je v samem proizvodu, kot je v našem, da je C vitamin in D3 C vitamin, brez C vitamina se kolagen ne bo gradil, ne bo ustvarjal in je potem to prazen proizvod, tako da je izredno pomembno. Dodali smo še D3, vemo, tudi majhnim otrokom smo dajali te kapljice D3 za bolj močne kosti in vezi, pa bi vitamin B12, ki je izredno pomemben sploh za ljudi, ki so vegetarijani, da uporabljajo, ker je pomankanje B12, je pa pomembno, se pravi, če tega vitamina manjka, se slabo počutno, smo brez energije, skratka je sestavina, formula teh sestavin v našem proizvodu res fantastična.
1: Če vas zanima še kaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, nič 80 30 80, še enkrat, nič 80 30 80, pokličite, povprašajte, seveda lahko na to številko tudi naročite kolagen. Veliko težav zaradi pomankanja kolagena, kot sva omenila posebej v starejših letih, kdaj pa, ko pričnemo z jemanjem, lahko komalo pričakujemo izboljšave, spremembe na bolje.
2: To je čisto odvisno. Če imamo že, če nas koleno boli, ne vem, bom rekel 2 leti, 5 let, 10 let, bomo rabili kar 3 mesece in tudi mi priporočamo tisto 3-mesečno kuro, je najbolj optimalno. Tako da, kot ste prej vprašali, ne, pomankanje kolagena, to začnejo boleti sklepi, se pravi koleno, hrbtenica, kolki, ramenski obroč, skratka, kjerkoli imamo to sklepno vezivo kosti, se pojavijo bolečine in kolagen je res, res izredno pomemben in če ga je premalo, se lahko povzročajo te težave. Tako da, definitivno 3-mesečna kura je tista optimalna. Je pa to prehransko dopolnilo in ga lahko jemo celo življenje. Tukaj res ni nobenih omejitev, res smo poskrbeli, da ga lahko uživa kdorkoli, tukaj skratka ni nobenih stranskih učinkov. Je pa to ribji kolagen in moram podariti, da je to v tekočem stanju, se pravi, ta kolagen pijemo. Je pollitrska steklenička, to je za 1-mesečno kuro, se pravi, ena steklenička je za en mesec. Na vrhu gore je en tak plastičen kozarček, kjer je merica 15 ml in vsako jutro vzamemo teh 15 ml Ko ga prvič odpremo, ga moramo imeti, od takrat naprej ga moramo imeti v hladilniku, pa vsakič, ko ga nalijemo, mal pretresemo, tako da ta kolagen je res fantastičen, je tudi prijetnega okusa, tako da absolutno, zakaj pa v tekočem stanju, ker je bistveno, bistveno boljša absorpcija, je pa samo ribji kolagen, mnogi strokovnjaki pravijo, da je ribji kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi najbolje absorbira.
1: Aha, krasno, zelo lepi podatki. Dober občutek dobrega okusa lahko prenaša dober občutek zaradi dobrega popusta, a ne, gospod Igor?
2: Tako je. Se pravi, za 3-mesečno kuro je kar 35% popusta, se pravi, 3 stekleničke dobite za 89,50 €, v tem primeru brezplačna poštnina. Če se odločite za 2 meseca, je tukaj 30% popusta, akcijska cena je 67,10, tudi v tem primeru brez poštnine. Ukolikor pa želite samo 1-mesečno kuro poskusiti, probati, je pa 22% popusta, cena je 35,80, v tem primeru pa morate še nekaj malega dodati za poštnino, tako da več se splača in absolutno, če želite dobro svojemu telesu, če želite na dolgi rok nekaj dobrega narediti za svoje sklepe, je absolutno 3-mesečna kura tista čisto najbolj optimalna in tudi največ privarčujete.
1: Evo ga, popust je tu, brezplačna telefonska številka, 080-30-80. Še enkrat ponovim, 080-30-80. Lahko tudi kaj povprašate in seveda tam tudi naročite. Pa pohitite, če ne boste morali poleg naročiti tudi kačji gel, da vas bo nehalo boleti tisti križi, kolene in mišice in ta gel z kačjim strupom deluje skoraj da na vse bolečine, razen na ljubezenske.
2: Ne, na tiste pa res ne deluje, drugače pa ja, ker kačji strup oziroma nevrotoksini, ki so v kačjem strupu, izredno blagodejno delujejo na vsa vnetja in netne procese, tako v sklepih, mišicah, žilah, tkivih in res ga lahko uporabljamo kjerkoli, ali imamo išija z diskus hernija, imamo težave s krčnimi žilami, zdaj je tega res, res ogromno. Ali nas ujame kakšen prepih, se pravi, nas se pravi prehladimo zaradi kakšne klime in podobnega, ali dvignemo kakšne pretežka bremena in nas takrat malo zaštiha. Skratka, kjerkoli se pojavijo bolečine, s tem gelom si res, res lahko pomagate. Tudi pri pikih komarjev so precej nadležni letošnje leto, se namažete in ni srbečice, ni rdečice. Zunanji hemoroidi praktično zelo, zelo hitro izginejo oziroma tudi pri recimo herpesu, če ta prav čas ujamemo ga, čez 2 dni se absolutno ni več.
1: Tudi zaradi tega, ker je ob nevrotoksinih tudi cel kup zdravilnih rastlin?
2: Ja, to v domači medicini poznamo divji kostan, narniko, ognjič, kafro. Divji kostan in kombinacija kačjega strupa je res, res odlična kombinacija za težave s krčnimi žilami, se pravi bolečine. Absolutno je treba podati, da ob težavah s krčnimi žilami, da je treba mazati od pete proti kolkom, bom rekel, se pravi vedno navzgor, vedno proti srcu. Gel je nemasten in se tudi zelo, zelo hitro upija. Ni ga treba umasirati, lahko ga čisto na tanko namažete in bo učinek popolnoma enak, kot če bi ga nadebel. Pa bom rekel malo po gorensko, ne še pa šparate in za dalj časa ga imate, če na tanko namažete. Je pa zredno pomembno, da se 3-krat na dan mažemo in to naredimo kuro 14 dni, 3 tedne, lahko tudi več. Lahko ga tudi vsak dan uporabljamo, tukaj res ni omejitev, ker so naravne sestavine in je gel res primeren čisto za vsakogar od 3. leta starosti dalje.
1: Za dodatno vprašanje telefonska številka in to brezplačna 080-30-80. Ste si zapisali 080-30-80. Pa še lepo diši in ni masten in posodica je kar veliko.
2: Ja, to je kar 600-ml embalaža, res kar za nekaj časa. Razen pri teh, bom rekel, večjih površinah, ko jih mažemo, recimo kakšen sklepni artritis, pa revmatski artritis, kakšna rjoma, ko mažemo večje površine, takrat gre malo hitreje, drugač pa 2-3 mesece absolutno zdrži ali pa še več. Tako da je zadeva res, res primerna. Zdaj, ki je vroče, je fajn, da je malo v hladilniku, drugač pa na sobni temperaturi čist lepo zdrži. Tako da res ga priporočamo praktično vsakomor. Moram pa reči, da pred 12 leti, ko smo ga začeli prodajati, smo si želeli, da bi bil to del vsakega gospodinstva, a pa vsako gospodinstvo ima neko domačo lekarno in da bi bil ta gel del tega, lahko se kar pohvalimo, da smo dosti blizu, vse uporabnikov tega gela je že preko 120 tisoč, tako da številke so res lepe, a predvsem je pa najbolj pomembno to, da so ljudje zadovoljni, da kači gel res, res deluje.
1: Da, da, pomembno je tudi to, da poslušalcem Radija Sraka ob nakupu kačjega gela gospod Igor vedno nameni tudi poseben popust.
2: Tako je, 30% popusta je ob naročilu enega kačjega gela, se pravi akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, pri naročilu dveh je pa 40% popusta, cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Več se vedno splača, tako da enega lahko zadržite zase, enega lahko poklonite, vsak bo zelo vesel tega kačjega gela v poklon, ker res deluje.
1: Veseli boste tudi vi, če si ga boste naročili. Nič 80 30 80, telefonska številka za vaša naročila, seveda tudi vprašanja in mnenja. Nič 80 30 80. Gospod Igor, najne minutke za danes so pri koncu, ampak imava v pripravi še minutke tudi za naslednje oddaje. Do takrat pa vse dobro in srečno.
2: Hvala tudi vam, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako vdržati prožno telo. Ne zabudite, danes ob 14.15. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Tudi danes pred nami v temle ponedeljkovem dopoldnevu zelo lep pogovor, krasen pogovor, kajti imamo dva gosta v studiju. Najprej lep pozdrav gospe Barici Kraljevski, častni občanki občine Mirna. Gospa Barica, dobrodošli v studiju Radija Sraka. In še lep pozdrav gospod Tomaž Zorc, prejemnik plakete občine Mirna. Gospod Tomaž, hvala lepa za odziv in obisk v našem studiju.
1: Hvala, dober dan. Hvala.
0: Tako, in no, zdaj le se gremo pogovarjati, gospod Tomaž, kaj sva džentelmena, bova dala Barici prednost, kaj ne da Barica. Ste navajeni, da vam fantje in možje tako izkazajo čast in imate kakšno prednost v svojem življenju?
2: Nisem ravno posebej obdelana na tem področju.
0: Gospa Barica, častna občanka občine Mirna. Ali ste si kdaj predstavljali, da boste v življenju vi postali častna občanka občine?
2: Niti približno ne, niti približno, mi pa zelo, zelo godi. Hvaležna sem, da so se spomnili name, ker veste, za našo starost velja, da te vsi pozabijo, ampak pri meni je bilo izjemoma drugače.
0: Barica, kaj ste vi v življenju počeli?
2: Tisoč stvari.
0: Imamo čas, kar lepo povrsti.
2: Začneva s poklicem.
0: Tako je.
2: Učiteljica slovenščine. In to so zapisali tamle, ne vem v katerem prispevku, že z dušo in srcem. Res je, da sem imela kjerkoli in kogarkoli sem že učila, rada svoje učence. In verjemite mi, da je to eden boljših receptov za uspešno delo. Bila sem tudi dokaj aktivna na kulturnem področju. Pela sem pri ženskem pevskem zboru, igrala sem z amateri, na odru sem bila veliko, vodila razne prireditve, koncerte, posebno pri zboru sem uživala, ker je naš zborovodja, žal pokojni Stane Peček, mi vedno napisal tako imeniten vezni tekst, da sem lahko se izživela tudi jaz. Kaj sem še delala? A ja, potem so pa že funkcije najrazličnejše. Upokojila sem se leta 2000. In en mesec sem zdržala brez kake posebne aktivnosti. Potem pa kdor je prišel na dvorišče in rekel, da me rabijo in da me lepo prosi, naj se jim priključim, sem mu samo ustregla. Tako sem si nakopala dela čez glavo in dolgo, dolgo nisem vedela, kaj pomeni biti v pokoju. Začela sem kot tajnica pri krajevni skupnosti Mirna, seveda. Potem sem bila nekaj časa podžupanja, ko smo ustanovili svojo občino, za katero smo si morali še kako prizadevati. Kaj sem še delala? Ne vem, tisoč stvari. Toliko jih je, da se jih ne moram vseh spomniti.
0: To je, gospa Barica, samo dobro. In kot vidim, zdaj le tudi danes vam energija ne ugasne, imate radi življenje, vse to je dobro. Kdo ga ima od mladih let, ta ga bo imel rad do zadnjih življenjskih dni.
2: Vedno sem imela rada izpolnjeno življenje. Zdelo se mi je, da če imam veliko opravkov, veliko dela in predvsem, da sem z ljudmi in med ljudmi. To me je ohranjalo.
0: To je z ljudmi, za ljudi. Ja. Ljudje to prepoznajo. Prepoznali so tudi delo gospoda Tomaža Zorca. Gospod Tomaž, še z vami nekaj besed, da ne bova ostala čisto brez besed, ko je tako pomembna gospa, najna sogovornica. Prejemnik plakete občine Mirna. Gospod Tomaž, vi ste pričakovali plaketo?
1: Ja, moram reči, da sem... nisem pričakoval, ne. Ko sem tole zvedel, ne, da bo tole prišlo, sem bil kar en meč, ker sem rekel, mogoče pa ni čist prav, mogoče kakšen drug bolj zaslužen ali kakor že, no, in pa se ugotovil, da mora kar tako biti, kakor so se odločili in kaj pa češ pol, moraš pa sprejeti. To tako no, zadevo.
0: Zapisali so takole, gospod Tomaž, če lahko jaz preberem, kaj ne da, za pomemben prispevek k identiteti kraja. Dolgoletno ohranjanje kulturne dediščine, vinogradništva in rokodelstva ter za nesebično prostovoljno delo, zgleden odnos do domačega okolja in spodbujanje društvenega življenja. Vi ste bili zelo pridni, prizadevni in kot kaže pa vsem skupaj marsikaj znate.
1: Ja, nekaj stvari me kar rata res. Ne. Zdaj na zadnje, ko je bilo en intervju, pa sem mi izjavil, da če roke zalaufam, da mi kar nekaj rata, če pa jezik pa skor nič. Ne. Tako da ne vem, kako bo toli spalo zdaj. Kaj bi rekel, ja, no, ker več hobijo imam, ne, več hobijo imam, probam kaj narediti, bolj take stvari, ki jih ne dela, kar vsak, ne. Tako med tem je tudi izdelava harmonike, ki sem šohenem dvem mojstrem, če bi me kaj povedali, kako bi to se lotil, ne, in sem mu slab odziv, v glavnem oba sta rekla, da nič. Edni je celo rekel, da bo to, da je rekel, tako je rekel, da je on šel tudi k enemu mojstri, pa da mu rekel, da bo šlo to z njemu v grob. No, sem rekel, pa je to prav rekel, ne, je rekel, jaz pa ne bom to rekel, ampak ti ne bom nič ti pomagal, ampak ti si, ki si se namenil, da boš nekaj naredil, kar zalaufaj in ratalj te bo. Tako sem pol se martral in sam vse pogruntal in naredil. No. Tako da je. To je ena taka stvar, ki je bolj, ko ima kdo dela. Ne. No ja, tudi en mal se konštva, da kakšno zaigram, sicer ne sem glih vrhunski, ne, ampak za vzedanco je pa dober.
0: Včasih to bolj pomembno kot kaj drugega.
1: Ja, ja.
0: Kako ste začeli, kaj ste v življenju počeli, poklic, služba ali tako?
1: Jaz sem po poklicu mesar. Vse v življenju sem bil mesar. Tako da to, največ sem bil na Mirni, drugače sem bil tudi v Sevnici, v Klavnc. Šolal sem se v Mariboru za mesarja. Tako, to je to.
0: Poleg izdelave harmonik, kaj ste še počeli? Aha. Vinograd?
1: Ja, vinograd imam, to je tudi kar nekaj dela s tem, če češ, da je kakšna ta kapljica dobra pol. Ne. Ja, potem pa sem se pa še malo ukvarjal z razbarjanjem, se še malo, če imam kakšen cajt, sem kar nekaj reljefnih zadev naredil, pol sem pa še nih par kipov naredil. En je zdaj namerni stoji na krožišču. Kar zanimiv.
0: Tako, tudi pri vas pestro kot strela.
1: Ja.
0: Se bomo še razčlenili. Poslušalci Radija Sraka imajo zelo radi glasbo. No, da ne bo dolg čas njim, pa da mi se malo nadihamo in dobimo navdiha za naslednji pogovor, ena lepa pesmica.

0: Oddajnih vsakdanjih na valovih Radija Sraka. Pogovarjavamo se z nagrajencema občine Mirna. Barica Kraljevski je prijela naziv častne občanke občine Mirna. Gospod Tomaž Zorc je pa prijel plaketo občine Mirna. Gospa Barica, povedali ste mi, učiteljica z dušo in srcem, ali vso delovno dobo, vseh toliko in toliko let učiteljica?
1: Ja, ja, ja. Do zaslužene penzije.
0: Lepo. Do, ja. To ste bile, kaj ste učili?
1: Slovenski jezik.
0: Slovenski?
1: Pa pred mnogimi leti tudi srbohrvaščino na osnovni šoli, ko je bilo to še
0: obvezno, tako?
1: Ja, obvezno. Na osnovni šoli sem delala na Mirni, potem sem med drugim šla tudi v Avstrijo in dobri dve leti poučevala otroke delavcev na začasnem delu v tujini. To so bili pretežno prekmurci, zato je bilo delo dokaj težavno, sem se morala malo naučiti gučati, ne? Ker otroci so znali prekmursko in nemško. O slovenščini se jim ni niti sanjalo. No, tam smo ustanovili, da se malo pohvalim, tudi kulturno-umetniško društvo Mura v času, ko sem bila jaz tam. Potem sem se vrnila najprej na šolo Mirna, kjer sem kariero zaključila kot ravnateljica za krajši čas. No, in, ampak brez šole ni šlo in ko so me z šolskega centra Novo mesto prosili, da pridem za nekaj mesecev na pomoč, na strojno šolo, sem šla z veseljem. Moram reči, da mi je bilo tam lepo. Takrat so bili fantje še, takrat smo bile še tovarišice v spomin na osnovno šolo in dokler sem bila jaz tovarišica, sem bila zelo zadovoljna s svojim delom. Kot gospa se nisem najbolje počutila, ne glede na to, da so nas vzgajali, če se spomnite, uči se, da ti ne bo treba delati. Ampak smo kar delali vseeno in učili se. Študirala sem, ne vem, sem že povedala, najbrž ne, slovenščino in ruščino na filozofski fakulteti, takrat je bil možen prvostopenski študij, tako da sem predmetna učiteljica. In jaz tisto šolo zelo pogrešam, ker jo močno spremljam preko svojih vnukov. Včasih smo v šoli učili za življenje.

0: Ne tako, kot zdaj, ko se otrok nadurla pesem in jo, ko jo pove učiteljici, ne ve več, ne, konec. Mi pa znamo še vse, jaz se spominjam iz šestega razreda nekega matematičnega reka ali kako bi temu rekla. Kvadrat nad hipotenuzo je enak vsoti kvadrata nad objema katetama. Jaz sicer nimam pojma, kaj to pomeni, ne vem več, ampak znam ga pa še. To iz šestega razreda osnovne šole.
1: To je Pitagorov izraz.
0: Vem, ja, to še vem. Ja. No, pogrešam res to. Učiti za življenje. Zelo pogrešam. In z vsakimi novimi učnimi načrti in z vsem tem se stvari spreminjajo. In meni je žal tudi ubogih učiteljev, ne samo ubogih učencev.
1: Tako je. Gospa Barica, se strinjam z vami. Obenem je, ni imela Barica samo profesionalno, poklicno življenje, tudi imela zasebno življenje. Kako je bilo z družino? Kmalu zastavili vse skupaj?
0: Ja, kmalu. Prav premlada, ne, takrat je treba bilo imeti otroke med 20 in maksimalno 25 letom, ne tako, ko zdaj pri 40 jih razmišljajo.
1: Če bi.
0: Ja, če bi, ja, imate prav. Imam enega vnuka, ki je ravno danes izpolnil 18 let, dar vse najboljše. In imam tri vnukinje, ljubezniva dekleta, najstarejša ima že 31. To je moj ciljni projekt, ampak veste, otroci so zdaj pametnejši, kot smo bili mi včasih. Vsaj mislijo tako. In težko je vedno jim dati prav. Nas so pač vzgajali čisto drugače. Tudi ni bilo, jaz se spomnim, ni bilo materialnih dobrin, ko smo bili mi otroci. Jaz se spominjam, ko so se sestro, ki je 4 leta mlajša od mene, pa tudi učiteljica, ker izhajam namreč iz učiteljske družine, 4 otroci, 2 brata, 2 sestri, pa smo se potem, naš očka je bil dolgoletni ravnatelj v Mokronogu na šoli, in smo včasih ga podražili s tole kratko zgodbico. Enkrat je živel en oče, ki je imel 4 otroke. Eden je bil pameten, je bil dohtar, 3 so bili pa učitelji. potem o študiju sem vam povedala. Ne vem, naj Tomaš, umetnik, spoštovani in cenjeni, kaj poveš.
1: Bomo še. Evo, tako bomo rekli, bomo si vzeli glasbeni predahek. Barica nam je predlagala, zakaj ne bi v čast naši lepi domovini, naši lepi Sloveniji, Avseniki, Slovenija, odkot lepote tvoje. No, potem nam bo pa Tomaš povedal, kako je zvenela tista prva harmonika.

0: kot da je naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. Gostimo letošnje nagrajence občine Mirna, Barica Kraljevski, častna občanka občine Mirna in Tomaž Zorc, prejemnik plakete občine Mirna. Tomaž, našteli ste že cel kup razlogov in mi vemo za cel kup razlogov, ali je prevladovalo tisto izdelovanje harmonik, ali je prevladovalo vaše rezbarstvo. Rekli ste, da je en vaš kip, ali kako že ena vaša izdelek razstavljen v namirni?
1: En kip je dol v krožišču na Mirni, zraven gostilna obala. No, ta kip, kaj predstavlja, ne, imenovali smo ga Potrgatvi. Ne, v seboj je pa tako, je možakar, ki igra na harmonke, poli zraven je ženska, ki drži pletenko v roki na njenim ramen. In oba tudi pojeta, pač tako je prikazano, da pojeta, ne. Pol pa, zraven so pa še, je pa še brenta, pa sod, pa priprava malca tudi, za, ki je bilo konc trgatve, ne. Tako da tudi taki predstavlja likov trgatve na Dolenskem, ne, tako rekoč, ne. Tako da en veselje pol, ne. No, tu je ta, enega imam pa doma, en kip imam doma, je pa tudi s harmonko povezan, ne. Je tudi harmonikaš, ne. Poljen kip je pri našemu hramu, gor, ki smo ga naredili zdaj leta nazaj, vinogradniški hram. To imamo gor na stano, pri kopelci. No, tam je pa čist unikatna zadeva, bolj poenostavljeno. Sem pa naredil brentača, ki je iz ostanku grošta. In ki je nekaj ostalo, ne, ki smo odžagali recimo strešno ali pa špiravce pa to. In sem z tega naredil kon tak, ko bi rekel, kukar en robotek, pa ima brento. No, v tej brenti je tudi pijača. Na eni strani teče šmarnica, na drugi pa cviček. Tako da to, no, en kipi pa celo pa še, je pa Sveti Urban, zavetnik vinogradnikov, imajo ga pa gor v Čatežu v hramu vinogradniškem. No, tako. Tole.
0: Tomaž, iz ostankov špirevcev, leg in tega ste naredili kip.
1: Ja.
0: Vrentača.
1: Vrentača.
0: To je pa res zanimivo. Sicer dobro, ko izdelujete harmonike, tam je kakršen koli ostanek dober, čeprav ne ravno. Rekli ste, da ste naredili kar nekaj harmonik in ko sem vas vprašal, koliko so vam jih pripeljali nazaj v popravilo, ste rekli še nobene. Kako to?
1: Ja, zdaj ne vem, zakaj ne. Zgleda, da dela, brezhibno. Najbrž, ne, je to.
0: Kdaj ste naredili prvo?
1: To bo pa zdaj 15 let nazaj. Prvo harmoniko sem delal 4 leta.
0: Dobro.
1: Je leta, sicer ob delu, ne, ko sem pač itak mogel službo držati, ne. Me je pa trajalo 2 let, ni bilo še kaj pokazati. 2 let sem samo na črte risal, pa šablone delal, pol je pa še le začelo sem malo kazati, ne. Kude, ni šlo tako hitro.
0: In dobro, imate prvo doma?
1: Doma.
0: Aha, dobra, ja. Zadnja pa ni.
1: Zadnja pa še ni narejena.
0: Ja. Upamo, da bo veliko. Na občini Mirna so zapisali, da ste v hram na stanu vinogradniški vložili več kot 1000 ur svojega dela. A res?
1: Ja. Ja, no, se glih ta hram mi kar veliko cajta vzel tudi. Tako da zdaj sem, da se bolj harmonke bile kar bolj na stran, ne. Pri tem hramu, jaz sem bil najbližji tam, doma sem najbližji te lokacije in je pol, ne, za vse stvari take, kar je bilo, so me ponovcali.
0: Tomaž prvi.
1: Ja, tako da to je to, ja. No, je pa lepo narejeno, smo veseli, sami smo zadovoljni, kaj nam ratali, ne. Moram to reči, da je ogrom mrskjer prav, ja, če ne bilo tomo, to ne bilo neče, ampak mogoče nekaj tudi na tem dočim, če ne bilo vseh ostalih rok, kakor jih je bilo, ne bilo tudi neč. Ne. ja.
0: Ne. Točno ja. Tako. Ampak včasih je bilo drugače. Barica,
2: ja.
0: Tako, nisva več mlada, ne vem, jaz, časi se spreminjajo. Nisva si mislili, kaj ne da pred 50 leti, da bo danes tako, kot je.
2: Čisto gotovo ne. to pa ne. Ja, 50 let nazaj. Oh. To me spominja na fakulteto.
0: Ja.
2: Prvi dan, ko smo prišli, je velika predavalnica v pritličju filozofske fakultete bila premajhna. Za vse nas in smo sedeli tudi po stopnicah. Ko je vstopil starejši profesor, imenovala ga ne bom, ga imam pa v lepem spominu. Je rekel, dober dan, kolegi. Vi ste tista nesrečna informbirojevska generacija iz leta 48, ko še niso bila moderna kontracepcijska sredstva, je rekel. Poznam mladeniča, ki že 2 meseca hodi spraševati na policijo, kdaj bodo imeli toliko prostora, da bo odsedel tistih 14 dni, kolikor znaša njegova kazen. In čeprav moram nekaj povedati, vseeno, morda poslušalci to vedo. Takrat nismo imeli igrač, ko smo bili otroci. Stare konzerve, razbite skodelice, to je bilo, iz tega smo naredili čudeže in se igrali ure in ure v pesku, kamor smo zarisali stanovanje. Ampak to je pozitivno vplivalo na našo domišljijo in sploh na izgradnjo človeka. Zame kot učiteljico pa moram še nekaj poudariti, pa je bilo najlepše to, če so te otroci pohvalili. In pred ne tako dolgo nazaj smo imeli 50. obletnico razreda, ki sem bila razredničarka in paralelke. No in je eden od teh mojih nekdanjih učencev rekel, tovršica, tukaj ste me naučili, da sem srednjo šolo v Ljubljani napravil brez vsakega problema in vam bom do konca življenja hvaležen. Kaj hočete lepšega slišati? To, če bi mi rekel, da sem lepa, bi rekla, ali ustavi se, dečko, to pa ne bo povsem držalo. Moram priznati, da imam malo težave s knjižno slovenščino, ker zdaj živim na vasi in poslušam narečje ves čas in me prav zabava, ko Tomo pove tako lepo po domače. No, jaz sem se že pri mojem prvem sinu trudila, da bi govoril od malega knjižno. In kaj sem dosegla? Eno jutro sem ga umivala v kopalnici, pa je rekel, mami, a mi daš milo, da se bom nažajfal? Takrat sem spoznala, da me je postavil pred dejstvo in naj ne kompliciram, da bo že prišlo o pravem času.
0: To vse pride v pravem času. Na Radiu Srak bomo zdaj le tudi eno zaigrali, da bo še malo špilanja, ne samo govorjenja.

0: Udaj na vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Še nekaj minut kratkih nam je ostalo v zelo prijetnem pogovoru z nagrajencema občine Mirna, gospa Barica Kraljevski, učiteljica slovenščine in drugače nemirni duh v celem kupu dogajanja na občini Mirna, tudi gospod Tomaž Zorc, poleg svojega mesarskega dela mesarik Rubin prepeva, da ima mesar nežno dušico. Toma, je to res?
1: Ja. V glavnem tako drži, ja. Čas mora biti človek tudi hud, ne? Ampak tu je življenje, ne? Nasplošno pa nismo bili hudi mesarji, ne?
0: Tako, a kaj bo? Mesar, konec konce, to poklic, kot, če bi rekli Barici, ne, otroci pravijo, da je učiteljica slovenščine huda, ne? Huda je samo zaradi tega, ker otroci ne prepoznajo, kako pomembno je imeti svoj domači slovenski jezik, ga negovati, da bo živel dolgo. In otrokom ne smemo zameriti, ker ne da Barica, mi jih moramo naučiti, da je to pomembno. Oni tega, iz tistega igranja v pesku in na mivki ne morejo sami spoznati.
2: Imate prav. Da. Zelo prav.
0: Evo, in... A Barica, a vaš, še kdaj pocukajo kakšni učenci, ki so tako sivi kot vi in jaz?
2: Ja, včasih se ob srečanju s kakim sivim gospodom, ker pri gospeh nikoli ne veš, kdaj so bile pri frizerju na zadnje, se sprašujem, a je bil moj učenec, ali je bil mogoče sošolec, ker posebne razlike ni, ne? Ampak, no, potem se že znajdem na nek način. Zdaj sem že toliko stara, da mi ni nerodno reči, se opravičujem, vem, da te poznam, pa ne vem, kdo si.
0: Tako, pa bodo že po tolikih desetletjih, ja. Barica.
2: In tolikih učencih in dijakih, vem, da nastrojni sem imela okolik 30, ko sem zadnje leto tam učila. Sem bila razrednik avtomehanikom in vem, da sem ob koncu leta, bili smo najboljši razred takrat na strojni šoli, pridni. Sem napisala list, velik list ob slovesu in sem napisala 30 avtomehanik ali 29, ne vem več, avtomehanikov in ena Barica in so vsi hodili gledati tisti list. Jaz pač iz svoje kože ne morem, to me ohranja.
0: Barica, imate kaj popusta pri vzdrževanju vašega avtomobila?
2: Jo, se pa najde kaka pomoč.
0: No, hvala Bogu, vsaj enkrat nekaj takšnega.
2: Tako je.
0: Tomaž, harmoniko tudi igrate pri zboru, pri pevcih?
1: Ja, tudi nekaj pesmi me vrata, ne, tako da spremljam še kakšno pesem, da ne samo petje, da je tudi muzika, ne. Tudi nekaj gre tudi tako, ja.
0: Sodelujete tudi v pri prostoferjih?
1: Tudi. Ja.
0: Zato pa je tako malo harmonik narejenih, ki imate toliko posla. ampak konec koncev, biti prostofer in pomagati ljudem, ki v tretji mladosti svojega življenja ravno ne zmorejo vse skupaj, je tudi eno plemenito dejanje, ki človeka navdahne z energijo in seveda lepa usluga nekomu, ki se sam bolj slabo znajde, je tako?
1: Ja, seveda, starejši nekateri ne more biti sami voziti ali pa nemaj prevoza, pa je to kar dobra do meseca bila, da se to pomaga tako ljudem, ne?
0: Tako je, jo. Jaz bi se z vama pogovarjal še kar en čas, ali ne da, ampak verjetno bi čez par minut odnesli iz studija vaju dva in mene, tako da. Najprej, v imenu vseh poslušalcev Radija Sraka, najprej obema čestitke za sprejeto priznanje. To je tudi Barica en lep občutek, kaj ne, da če se človek potrudi, lepo se je truditi, ker veš, da si nekaj dobrega naredil. Če pa ugotoviš, da so tudi ostali to ugotovili, je pa še toliko lepše.
2: Ja,
0: Tomaž, bote kar naprej še tako. Upeti, ja. Ljudje smo pač socialna bitja, hvala Bogu, da smo, boste še naprej upeti v družbo in poskušali sebi in vsem drugim polepšati te lepe dni v naši lepi deželi.
1: Tako je, če bo le zdravje dopuščal, bomo kar tako naprej delali.
0: Barici bova zaželela, Tomaž, skupaj z vsemi poslušalci Radija Sranka, veliko zdravja, hvala. Veliko stiskov rok vaših učencev, a ne da? In Barici se tudi smeje, ona je bila ena izmed pobudnikov za ustanovitev občine Mirna, če se ne motim. Poglejte, zdaj vidite, da niste brcnili v meglo.
2: Ja, tako tako, ja.
0: Dobro. Še enkrat obema, hvala lepa, upam, da še kdaj nasvidenje v studiju Radija Sranka, če bosta prišla še kdaj, bo moral Tomaž prinesti harmoniko, a Barica bo pa morala povedati še kakšno anekdoto iz vnukove slovenščine. Hvala lepa še enkrat, vse dobro vama želim, pazite na se in se vidimo srečno.
1: Hvala.
2: Hvala vam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako vdržati prožno telo. Ne zabudite, danes ob 14.15.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz domovine. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija. Nastajale bodo tudi popoldanske nevihte. Temperature morja so visoke, a ne rekordne, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal meteorolog Brane Gregorčič. Gradbene in obrtniške storitve v Sloveniji so se letos znova podražila, večinoma za do 10%. Kljub temu povpraševanje ostaja stabilno, kaže raziskava platforme Moj mojster, v kateri je sodelovalo 105 izvajalcev z področja gradnje in prenove. Za prihodnje mesece večina vprašanih ne napoveduje novega močnejšega vala podražitev. V nedeljo dopoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni o vlomu v vozilo na območju Bežigrada v Ljubljani. Osumljenec naj bi razbil steklo in vlomil vozilo. Iz njega je odtujil več kosov orodja, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 6000 evrov. Osumljenca so na podlagi informacij očividca v neposredni bližini kmalu izsledili in ga pridržali. Na tuje. Dogajanje na Zahodnem bregu vedno bolj onemogoča, da bi se uresničila rešitev dveh držav, je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas danes dejala o prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članice Evropske unije v Bruslju, ki bodo med drugim govorili o omejevanju trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Ameriški kongresnik Roe Cana je v soboto sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na omrežju X. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahreinu in Kuvajtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. V gozdu Fontainebleau, južno od Pariza, še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarjev površin in se še naprej širi. S požarom se bori več 100 gasilcev. V boj z ognjem so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljivo oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21.
Najvišje dnevne od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne padavine in nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Ob 10. uri je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 27 stopinj, tudi Črnomelj 27, Celje 26, Kočevje 23, Kredarica oblačno 10. Jasno pri 27 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, na Brniku delno oblačno 23. Delno oblačno pri 29 v Portorožu, pretežno jasno in 25 stopinj v Ljubljani, v Murski Soboti jasno 27. Pretežno oblačno pri 25 v Novem mestu, zmerno oblačno pri 22 v Postojni in jasno pri 24 v Slovenjgradcu. No, na naših cestah pa kar poka. Na gorenjski avtocesti na uvozu Kranj-Zahod proti Avstriji je oviran promet zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče se tudi zaprte ceste Velenje, Arja vas pri Marofu, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj pri Mali Črni in cesta Muta-Dravograd pri Muti. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom zamuda pol ure. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Primorski. Na južni ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kozarjam. Na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda 30 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Raubar Komanda Postojna. Če vi pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 11 in 8 minut.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Gremo preštevati dojenčke, tako kot v lepi srači navadi. Najprej kukati, kaj so zapisali v poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu, da so med 10. in 12. julijem povile. Amra Vehab Sarač iz glavne ceste v Mirni dečka, ime mu je Eman. Nina Meglič iz groblja pri Novem mestu deklico Stella Gaja jo bodo klicali. Nika Petric iz Šolske ulice v Metliki dečka Filipa, Tanja Kodrič iz Šutne pri Podbočju pa Kristino. Dobrodošli, fantje, dobrodošla, dekleta. Vse dobro v življenju želimo, veliko blacev, sestric in naj sreča v družinicah še dolgo sije.

0: na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: bolečino v srcu sporoča mu žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga mama, Ljudmila Klemenčič, rojena Starič iz Trebilnega 10. Pogreb drage mame bo danes, v ponedeljek, 13. julija ob 16. uri na pokopališču na Trebelnem. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga mama, Ljudmila Klemenčič, rojena Starič iz Trebilnega 10. Pogreb drage mame bo danes, v ponedeljek 13. julija ob 16. uri na pokopališču na Trebilnem. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti po težki bolezni poslovil dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric Alojzi Klemenčič, po domače obelški Lojz, upokojeni kovač z Brega pri Temenici. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 14. julija ob 17. uri na pokopališču v Velikem Gabru. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti po težki bolezni poslovil dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric Alojzi Klemenčič, po domače obelški Lojz, upokojeni kovač z Brega pri Temenici. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 14. julija ob 17. uri na pokopališču v Velikem Gabru. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz domovine. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija. Nastajale bodo tudi popoldanske nevihte. Temperature morja so visoke, a ne rekordne, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal meteorolog Brane Gregorčič. Gradbene in obrtniške storitve v Sloveniji so se letos znova podražila, večinoma za do 10%. Kljub temu povpraševanje ostaja stabilno, kaže raziskava platforme Moj mojster, v kateri je sodelovalo 105 izvajalcev z področja gradnje in prenove. Za prihodnje mesece večina vprašanih ne napoveduje novega močnejšega vala podražitev. V nedeljo dopoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni o vlomu v vozilo na območju Bežigrada v Ljubljani. Osumljenec naj bi razbil steklo in vlomil vozilo. Iz njega je odtujil več kosov orodja, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 6,000 evrov. Osumljenca so na podlagi informacij očividca v neposredni bližini kmalu izsledili in ga pridržali. Na tuje. Dogajanje na Zahodnem bregu vedno bolj onemogoča, da bi se uresničila rešitev dveh držav, je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas danes dejala o prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članice Evropske unije v Bruslju, ki bodo med drugim govorili o omejevanju trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Ameriški kongresnik Rob Kerna je v soboto sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na omrežju X. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahreinu in Kuvajtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. V gozdu Fontainebleau, južno od Pariza, še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarjev površin in se še naprej širi. S požarom se bori več 100 gasilcev. V boj z ognjem so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljivo oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21. Najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne padavine in nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v družbi Radija Sraka ter novih ponedeljkovih praktičnih nasvetov. Današnja tema pa družinske obveznosti. Tudi danes smo povabili gospo Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber, da nam bi o tej zadevi povedala nekaj več. Gospa Ksenija, dobar dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Družinske obveznosti. Tako, lahko bi rekli kar tak dost realen vsakodnevni izraz, ampak morda tukaj kakšna posebnost? Na katero nas boste opozorili?
1: Ja, družinske obveznosti so ena taka fraza, ki jo vsi poznamo, ampak tu gre za moralne, družbene, čustvene in tudi pravne dolžnosti, ki so globoko zakoreninjene v družbi in tudi v posamezniku in se razlikujejo med kulturami, med generacijami, med pravnimi sistemi. Tukaj obstajajo velike razlike in tukaj je eno tako zanimivo presečišče ljubezni, navezanosti, dolžnosti, družbenih pričakovanj, ki lahko na posameznika precej pritiskajo. Tako da pravzaprav na vseh področjih našega življenja se zaletimo ali pa naletimo na družinske obveznosti. Zdaj običajno obsegajo neke štiri glavne kategorije. Ta prva kategorija je skrb in podpora. To se pravi, da zagotavljamo fizično, čustveno, finančno skrbo za otroke, pa tudi za recimo starajoče se, starše, za invalide in tako naprej. Potem je ta medgeneracijska solidarnost, to je neke vrste nenapisana družbena pogodba, starši po tej pogodbi vzgajajo otroke, odrasli otroci pa potem seveda pomagajo staršem, ko se starajo. No, sem sodi ta, bom rekla, ta kategorija so potem tudi finančne obveznosti, ki jih to potegne, financiranje izobraževanja, recimo otrok, združevanje finančnih virov v enem gospodinstvu, finančne krize, ki prizadenejo recimo določenega družinskega člana in potem pomoč. In seveda zelo pomembna kategorija je tudi ohranjanje družinskega ugleda. Ugled družine se pravi, da se posameznik obnaša tako, da družini je v čast, da tako rečemo, tako, ne pa v sramoto.
0: V vzor, ne? Nekako,
1: ja,
0: tako, ne?
1: In to lahko vpliva recimo na izbiro poklicne kariere, na izbiro partnerja lahko, na življenjski slog, na to, kaj pravzaprav počnemo v vsakdanjem življenju. Zdaj, kolektivistične kulture, to so recimo vzhodnoazijske, južnoazijske, tudi hispanske, bližnjevzhodne, tukaj je velik in večji poudarek na skupnosti pred posameznikom. Več generacij pogosto živi skupaj, to je večgeneracijska družina veliko krat in odločitve, kot je kariera ali pa celo poroka, se sprejemajo kolektivno, družinsko, da tako rečem. Skrb za starejše je nepogojna, absolutna. Potem imamo na drugi strani te individualistične kulture, recimo zahodnoevropske, severnoameriške. Tukaj je velik poudarek na osebni avtonomiji, na neodvisnosti. Od odraslih otrok se pričakuje, da postanejo samostojni. Ne? Po drugi strani pa skrb recimo za starše, za starejše starše, se pogosto deli z ustanovami, recimo z zunanimi izvajalci, da tako rečem.
0: Ne v starejših, recimo, ali kaj takega, ne?
1: Tako da, en zanimiv izraz mogoče iz teh družinskih obveznosti je tako imenovacija sendvičev. Generacija sendvičev so odrasli tam nekje 40-ih, 50-ih, mogoče tudi 30-ih letih, no, to se pravi tam med 30 in 60, ki so hkrati odgovorni za vzgojo lastnih otrok in za skrb potem za ostarele starše. Ne? So kot v neke vrste sendvičev, zato jim rečemo generacija sendvičev in to je precejšnje breme. To je precejšnje breme, čustveno breme, tudi finančno breme je lahko veliko. Tako da v tem času te družinske obveznosti lahko pomenijo precejšnje obremenitev.
0: In je zelo zaželeno, da si morda partnerja to skrb delita oziroma razporedita nekako, če je le možno?
1: Zelo je zaželeno, da se pač tukaj je komunikacija, da se pričakovanja jasno povedo, da se tudi jasno povedo možnosti. Plus tega se pa mora upoštevati tudi recimo zakone. Recimo v nekaterih državah zakoni otroke dobesedno prisilijo, da plačajo za svoje starše, ki ne morejo recimo za zdravstveno skrbo, za hrano, za streho. Zdaj ti zakoni niso tako strašno pogosto uveljavljeni, ampak so zapisani. Zdaj pravna obveznost, da se skrbi za mladoletne otroke, pa je pravzaprav po vsem svetu splošno znana. In kot sem rekla, tole je lahko precej obremenjujoče, to lahko vpliva recimo na naše osebne meje, kako pravzaprav obdržati družinske odnose in družinske obveznosti na zdravi strani, da rečem. Ali pa kako obvladovati take malo bolj strupene družinske obveznosti, take, ki niso v redu, ki posežejo v duševno zdravje recimo osebe, v finančno stabilnost lahko poseže recimo taka, ali pa celo v osebno avtonomijo nekoga. In zdaj tu se pač govori o postavljanju meja, kar je, ko govorimo o tem, zelo enostavno v družini.
0: V praksi pa, malo teže kdaj.
1: To delamo, je pa ne malo teže, ampak precej teže.
0: Ja.
1: Potem občutki krivde, občutki izbire, kaj bomo izbrali recimo v neki situaciji, ko moramo izbirati in s kakšnimi občutki nas bo to obremenilo, ali nas bo to obremenilo z občutki krivde, z občutki strahu. Tu je tudi potem vprašanje zunanje podpore, recimo ali lahko uporabimo kakšne zunanje vire, skupnosti, državno pomoč, terapijo, ker vse te stvari, čeprav, kot sem rekla, družinski odnosi in družinske obveznosti so takole ena stvar, za katero vsi vemo, da mora, vendar lahko posameznika in tudi družino zelo obremenijo.
0: Tako, torej pravne, moralne obveznosti, postavljanje meja.
1: Ja, mogoče o postavljanju meja v drugem delu.
0: Tako. Tudi mi bomo tukaj postavili mejo pri govoru in si malo privoščili glasbo. Potem pa nadaljevali z današnjimi praktičnimi nasveti na temo družinske obveznosti.

0: Na valovih Radija Sraka spremljate praktične nasvete, današnja tema pa družinske obveznosti, naša gost je še vedno gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber. Torej, rekli ste postavljanje meja, tudi se dvida v sklopu družine med družinskimi člani, če se pojavi več obveznosti za enega člana in tudi kdaj je prav, da poprosimo za pomoč, ne, ja. Ne pa da vse pozamemo na svoje rame in se potem potežo včasih celo morda zlomimo, ne?
1: Ja, ali pa naredimo zlomimo lahko tudi celo družino, ne? Ne samo, ker družina je neka taka zelo tesno povezana skupnost in nek sistem in zdaj, če vse te poteka kolikor toliko v redu, ne? Mislim, težave so v vsakdanjem življenju, pač so, ampak če nismo potisnjeni preko roba, bomo mi tole kar dobro obvladovali. Problem se pojavi, ko smo potisnjeni preko roba, ko gre kapljica čez rob, oziroma ko ne zmoremo več, ko nekdo zelo, zelo posega, bom rekla, v naše meje, v naše življenje in mi vemo, da moramo nekaj spremeniti. In takrat je v tej družinski dinamiki to lahko zelo težko, sploh ker, če želimo nekaj spremeniti, se logično pojavi proti pritisk v tem odnosu. To se pravi nek naravni odpor, ko nas sistem oziroma družina poskuša prisiliti nazaj v tisto, kar je bilo prej. Ker tisto, kar je bilo prej, je bilo recimo za njih v redu. Zdaj, preden sploh začnemo, moramo zelo, zelo jasno ločiti dva pojma. Ali smo prijazni, ali smo ljubeznivi. Prijaznost pomeni, da želimo ugajati drugim. Da se izogibamo konfliktom, pogosto lahko tudi na račun lastnega dobrega počutja, ker želimo, da nas drugi vidijo kot prijazne. Ljubeznivost pa pomeni, da smo iskreni glede tega, kaj zmoremo in česa ne zmoremo, ampak se zelo potrudimo, da ne ustvarjamo zamer, da ne žalimo, da ne naredimo težave še večje kot je, da tako rečem. Torej, dejstvo je, da če se opravičujemo, če se prepiramo, če preveč razlagamo, to ne deluje. Vse to deluje proti nam, ker recimo zahteven družinski član je za njega je to pogajalska točka, da se lahko naprej pogaja, naprej prepira, naprej raziskuje. Potem dejstvo je, da se moramo sprijazniti s tem v družinskih odnosih, da ko bomo neko mejo postavili, se bomo verjetno začeli počutiti krive. Zato, ker to ni lahko in tudi drugi nam bodo pač malce krivdo nalagali. Počutili se bomo, da je naša meja napačna, ampak je treba kar malo ustrajati. Zdaj recimo, mogoče da ne teoretiziram, da mogoče dam kakšne take praktične primere. Ja. Recimo, nek družinski član komentira naše starševstvo, ali pa odnose, ali pa življenjske odločitve, karierne odločitve in lahko gremo najprej mehko. Se pravi, rečemo, ja, razumem, vem, da deliš to z mano, da pač se pogovarjaš z mano, zato ker ti je mar, ampak jaz sem prepričana, da se želim, da sem se tako odločila in da je to prav in trenutno ne iščem nobenega nasveta o tem, kar sem se odločila. To je zelo mehek pristop. Potem je pa trd pristop, recimo, ko rečete, glej, tako o tem sva se že pogovarjala in moja odločitev je v tem trenutku dokončna. To je, če nekdo recimo ustraja, lahko se pogovoriva o čem drugem in obrnemo pogovor drugam. Ne? In to moramo včasih večkrat ponoviti. Potem recimo, da smo pod pritiskom finančnim, pod pritiskom, da nekomu recimo posodimo denar, mi pa tega ne želimo narediti, ali pa da nekoga podpiramo finančno, pa tega ne želimo oziroma ne zmoremo narediti, ker bo to ogrozilo našo stabilnost. Stabilnost recimo nas, stabilnost mogoče naše ožje družine, ampak lahko najlažje je, da naredimo neposredno zavrnitev. Se pravi, da nobenih izgovorov, nobenih izmišljanj, nič nenavadnega, ampak rečemo, glej, res te imam rada, želim, da bi ti lahko pomagala, podprem te lahko kje drugje, ampak trenutno nimam finančnega prostora, da bi ti lahko pomagala na tem področju.
0: Včasih kdo reče, boljše prva zamera kot potem, ne? Druga, oziroma včasih rečejo, ne, če se ne motim, ne posoje denarje prijateljem, ker je potem se lahko zgodi, da boš težko izterjal, oziroma ti bo težko reči za vračilo, ne?
1: Ja. Potem recimo, če se nam zdi, da lahko rečemo, glej, ne morem ti posoditi celega zneska, lahko ti pa pomagam, ne vem, pregledati proračun, lahko ti pomagam pri kakšnih opcijah, če misliš, da bi ti to koristilo, recimo. Potem, ne vem, recimo primer, ko nek družinski član pričakuje takoj, se pravi, telefonski klici, nenapovedani obiski, to je, ko nam v bistvu udira v naš prostor in čas, ko da mi nimamo nobenega drugega dela. In takrat lahko rečem, glej, trenutno me zelo zaposluje recimo delo, zato ne preverjam telefona pogosto. Ali pa celo imam telefon na tiho, recimo. Ne? A se lahko dogovorimo, da se slišva, ne vem, v nedeljo dopoldne, recimo. Potem, če nekdo hoče recimo priti na obisk, ne, konc tedna, lahko rečemo, glej, ta konec tedna ne bo šlo. Da povemo direktno, ta konec tedna ne bo šlo, lahko celo odkrito priznamo, ni treba, da si izmišljamo neke strašno pomembne naloge, ki jih bomo počeli čez konec tedna, lahko odkrito priznamo, glej, potrebujem in planirala sem nekaj časa za počitek, ker nujno rabim, ker je bil, ne vem, težek mesec, težek teden, a se lahko dogovoriva za ta pa ta vikend. To so recimo take stvari, ko lahko postavimo meje in zelo dobro je, da jasno povemo in da smo pri tem odkriti, nismo grdi, nesramni, ampak tudi ne rabimo lagati o tem, da imamo, ne vem, kakšne obveznosti in da zato nujno ne moremo.
0: Ampak povemo po pravici, se potem tudi ne čutimo kasneje nekaj tako, da smo nekaj slabega storili. Ne?
1: Ja.
0: In na ta način imamo tudi v bistvu radi sami sebe.
1: Če ne lažeš, si ne rabiš nič zapomniti.
0: Tako, in imeti slabo vest.
1: Ja. No, in seveda potem, kar je potreba vedeti, ne? Mogoče počasi za zaključek, tale zadeva, če smo do zdaj vedno bili tista oseba, ki je vedno rekla da, se bomo soočili z odporom. Družinski član, ki tega ni navajen ali pa ki tega noče, bo poskušal nas prisiliti, da bi, ali pa prijatelj, da bi to naredili. Recimo, če nam nekdo začne kričati ali po telefonskem pogovoru ali tudi v živo, rečemo pač enostavno, želim se pogovarjati s tabo, ampak ne na takšen način, ta ton je zame nesprejemljiv in zdaj se dejva dogovoriti, ali se ton zniža in nadaljuje v pogovor, ali pa bom jaz pogovor prekinila in potem ga seveda moramo res prekiniti, če se ton ne zniža. Ne. Potem recimo, Če smo nekje, to je pogosta situacija, ko so kakšna družinska srečanja, pa potem je vedno nekdo v družini, ki načne kakšno bolečo temo in je ne more in noče in ne zna opustiti in zbada in zbada in zbada. In takrat se moramo pač odločiti, lej, prosimo prvič, rečemo, lej, o tem se ne želim pogovarjati, a lahko nehaš. Potem pa rečemo, lej, prosila sem te, da se o tem ne pogovarjamo. Če se bo to še enkrat ponovilo, se spakiram in grem domov. Ampak potem se moramo res spakirati in iti domov, ne? Drugače, tako, drugače je vse skupaj brez veze.
0: Da bo resno, ne?
1: Tako da, ko želimo spremeniti vedenje, moramo vedeti, da se na začetku stanje vedno poslabša, preden se izboljša, ker oseba bo poskusila z večjim pritiskom prebiti našo mejo. Bo poskušala, bo rekla si pri sebi, tole meni zdaj ne ustreza, jaz zdaj hočem, da je spet postarem in bo poskušala bolj pritisniti. In doslednost je edina pot.
0: Tako, današnja tema praktičnih nasvetih, zelo realna, takole družinske obveznosti, takšne in drugačne in prav je, da pri tem vsi člani sodelujemo tako nekako v mejah in se pogovarjamo na zrel način, brez kakšne pretirane in glasne komunikacije, da nekako imamo vsi lepo življenje.
1: Ja, pa da res se načeloma družine držimo skupaj. Ampak vsak član mora tudi vedeti, da smo skupnost, hkrati smo pa tudi posamezniki.
0: Tako, gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa tudi za vašo današnjo razlago, torej zelo življenjske teme, družinske obveznosti in postorimo vsak pri sebi čim bolj, da se bomo res imeli lepo in da bodo te družinske obveznosti take lepe, prijetne in da bomo radi živeli v družinah, ki jih imamo. Hvala lepa za danes, lepo zdrav do prihodnič.
1: Hvala vam.
0: Cenjeni poslušalci, to so bili današnji praktični nasveti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

Ura je 14, novice. NLB namerava znižati minimalni prevzemni prag za Addiko Bank z več kot 75% na nekaj več kot 50% in podaljšati obdobje za sprejem ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki, so včeraj pozno zvečer sporočili iz banke. Ponujena cena za delnico medtem ostaja pri 37 evrih. To je več od konkurenčnosti ponudbe RBI. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64 so danes poročili na novinarskem srečanju Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Mednarodno maturo, ki poteka na 4 gimnazijah, je opravljalo skupaj 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk. Slovenija je na požarno sezono zaradi Air Traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Želi si, da bi enoto okrepili s kadri, še dvema Air Traktorjema in dodatno opremo. Ta teden bodo minili 4 leta od izbruha največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na Krasu gorel več kot 2 tedna in v naravi uničil ogromne površine. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji, naredili nove gozdne preseke in hidrante, država je kupila letala za gašenje, deluje center za velike požare v naravi. Na tuje. Medtem, ko je ebola v Demokratični republiki Kongo terjala že več kot 700 življenj, so danes iz Nemčije sporočili, da so na prošnjo ZDA sprejeli na zdravljenje drugega Američana, ki se je s tem smrtonosnim virusom okužil v tej afriški državi. Število smrtnih žrtev požarov v bližini Almeire na jugu Španije je naraslo na 13, potem ko je zaradi hudih opeklin umrla 93-letna Britanka, so sporočile oblasti v Andaluciji. Prizadeto območje je danes medtem obiskal španski premier Pedro Sanchez, poročajo. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni ZDA, je danes povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Dodal je, da Iran ustraja pri pravici do samoobrambe in ne bo več upošteval memoranduma o soglasju ZDA, če se Washington ne bo držal danih zavez. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev so preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Šport. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so danes poročili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v vzhodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija.
Obeti, v sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Opozorilo, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno 32, Celje 31, Črnomelj 32, Kočevje 30, Kredarica zmerno oblačno 13, Maribor delno oblačno 30, Portorož delno oblačno 30, Ljubljana jasno 30, Murska Sobota pretežno jasno 31, Novo mesto jasno 30, ter Postojna jasno in 26 stopinj Celzija. Na glavni cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obeh smerih. Do zastoja prihaja tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Goljim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z Valov radija Sraka iz Novega mesta v tem sončnem ponedeljkovem popodnevu. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa dnevna obvestila. Društvo upokojencev Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva. Vabljeni jutri, v torek 14. julija med 8 in 12 uro na družabne igre in šah. Ob 9. vabljeni na poletne delavnice za otroke, obisk kmetije med 16. in 18.30 pa vabljene na ženski pikado. V juliju in avgustu bo Novo mesto tudi letos gostilo novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem, dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot mlajšim obiskovalcem. Vabijo vas jutri na literarni večer z naslovom Prešeren, cenzura in vznemirljivo 19. stoletje, torej jutri ob 20. uri v knjigarni Goga. Vabljeni na topliško noč in ribiški piknik vabijo vas v petek 17. julija ob 20. uri v šotor na makadamskem parkirišču za kulturno kongresnim centrom. Nastopili bodo Anka Boys in Flirt. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 180 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za oddajo vlog je do konca julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto odpravite peš, s kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Zbranimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod pa šteje. Zaradi posedkov mostušen Šenpetru je na območju naselja Otočec Gumberg odrejen ukrep začasne omejitve uporabe ceste. Vse udeležence v prometu prosijo, da na tem odseku dosledno upoštevajo omejitve in vozijo previdno. V teku je glasovanje za participativni proračun. Ideja je preprosta. Ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje. Zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte, posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto. Oddate ga lahko kar od doma prek spletne strani ideje za novo mesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. Glasuje lahko vsak, ki ima stalno ali začasno prebivališče v občini in je oziroma bo v letošnjem letu dopolnil 15 let, torej tudi mladi. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin,
zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese

0: varanja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Bio stilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naloga. Ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

se zgodomjanje, da dolinsku žle budram. No dobro ženko imam, jen cvička poln hram, ne jen kolen, ker ne temle zvejte še tako bilo.

14 in 28 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni strani popodanske ekipe Radia Sraka. Za nami so druga popodanska poročila, pregled dnevnih obvestil pa tudi reklamna oddaja, pred nami pa minute namenjene vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, 7 33 22 100, ali 7 33 22 800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com. Glasbeno željo pa lahko date seveda tudi kar preko Facebooka.

0: Na štajerski avtocesti je med Domžalem in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na dolinski avtocesti pa je na izvozu Biči smeri Obrežja zaradi predmeta na vozišču oviran promet previdno. 14:33 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan, gospod Bljaž.
0: Elica, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Jaz bi danes rada poslušala pesmico, ki mi je zelo bila všeč, ko sem jo slišala. Krimske lisjake, sedem rož.
0: Tako, nov valček, nov čudovit valček krimskih lisjakov je pripravljen za vas, Elica.
1: Ja. A lahko pozdravim?
0: Ja, seveda, izvolite.
1: Ja, pozdravila bi svoje domače v Nemčijo, mojega brata, pa ne čaka mojega, ki je imel včeraj tudi rojstni dan, pa nisem pozabila na to, Milanovo gospo Anico, Klaudijo in Dušana. Zelo, zelo jih spoštujem in jih rada imam.
0: Lepo, da ste jim poslali pozdrave, tudi vas, velikokrat se na vas spomnijo iz Nemčije. Elica, vse dobro, želim na vaš konec, pesmica
1: pa sledi. Hvala lepa, hvala, na svidenje.

0: kanala Brežice uporabnike pitne vode iz dela Brezina obvešča, da bo danes še do 15. ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. Dobar dan.
1: Dobar dan želim. Kličem pa iz bližine Podčetrtka in bi pozdravila vse poslušalce Srake. Pa seveda vas, ki imate toliko prekrasen spored, vsak ga malo dobiš, a ne?
0: Hvala lepa.
1: Bi pa, veste, brez domače glasbe ne gre, jaz danes kevder pospravljam. Zdaj, če bo glasba živahna, bom jaz do večera fertik.
0: Malo bova poskusila, nisem prepričan, ja, da gre za pesem, ki si jo želite, ampak vseeno izvolite.
1: Jaz bi od, torej osnova je ansambel Roka Žlindra, spremljajo ga pa moški, moška spremljava pa počno ne vem kateri.
0: Bova poskusila za Tetom Galus.
1: Po moje bote najdeljno.
0: Ja, bova poskusila. Tudi vam hvala lepa za klic in naj vam gre pospravljanje od rok in ostanite
1: tako,
0: v naši družbi.
1: Tako, pa lepo zdrav iz naših lepih gričev na Dolenjske griče.
0: Hvala lepa, vračam pozdrave.
1: Srečno.

0: 14 in 41, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan, Prekmurje.
1: Dobar dan, Bernarda, ste do Kneževa Prekmurje tu.
0: Pozdravljeni, Bernarda, kako je pri vas danes? Vas, vam je kaj
1: vroče? Jo, lepo je, sonček, malo vetrček, piha. Ni toplo, pa ni tak prevroče.
0: Ste tudi vi pri kakšnem hišnem opravilu ali pri počitku?
1: Ne, pri počitku.
0: Odlično. Bernarda, izvolite, katera bo vaša?
1: Jaz bi imela venček na vihank. Na veseli Štajerk.
0: Vesele Štajerke so pripravljene, ja. Pošljem v Prekmurje.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam za klic.
1: Adio.
0: Poglejmo sporočilce. Dober dan, Blaž, rada bi slišala pesmico od Modrijanov in Silva Plibrška, Oj zemljica, lepo vas pozdravljam in lepo popovdne vam želim, je napisala poslušalka Mojca.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Žuro, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiju Sraka. NLB namerava znižati minimalni prevzemni prag za Addiko Bank z več kot 75% na nekaj več kot 50% in podaljšati obdobje za sprejem ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki, so včeraj pozno zvečer sporočili iz banke. Ponujena cena za delnico medtem ostaja pri 37 evrih. To je več od konkurenčnosti ponudbe RBI. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64 so danes poročili na novinarskem srečanju Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Mednarodno maturo, ki poteka na 4 gimnazijah, je opravljalo skupaj 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk. Slovenija je na požarno sezono zaradi Air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Želi si, da bi enoto okrepili s kadri, še dvema Air traktorjama in dodatno opremo. Ta teden bodo minili 4 leta od izbruha največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na Krasu gorel več kot 2 tedna in v naravi uničil ogromne površine. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji, naredili nove gozdne preseke in hidrante, država je kupila letala za gašenje, deluje center za velike požare v naravi. Na tuje. Medtem ko je ebola v Demokratični republiki Kongo terjala že več kot 700 življenj, so danes iz Nemčije sporočili, da so na prošnjo ZDA sprejeli na zdravljenje drugega Američana, ki se je s tem smrtonosnim virusom okužil v tej afriški državi. Število smrtnih žrtev požarov v bližini Almeire na jugu Španije je naraslo na 13, potem ko je zaradi hudih opeklin umrla 93-letna Britanka, so sporočile oblasti v Andaluciji. Prizadeto območje je danes medtem obiskal španski premier Pedro Sanchez, poročajo. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni ZDA, je danes povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Dodal je, da Iran ustraja pri pravici do samoobrambe in ne bo več upošteval memoranduma o soglasju ZDA, če se Washington ne bo držal danih zavez. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev so preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Šport. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so danes poročili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v vzhodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Opozorilo, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je pregled dogodkov med 10. in 13. julijem, ki so nam ga poslali z policijske uprave Novo mesto. Med opravljanjem nalog na območju Leskovca pri Krškem so policisti policijske postaje Krško 10. julija kontrolirali voznika kombija. Med postopkom so ugotovili, da ima 48-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,7 mg alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj ni upošteval opozoril in ukazov policistov in jih žalil ter jim grozil, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno-prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Policisti policijske postaje Šentjernej so 10. julija okoli 21. ure v Grmovljah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 25-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,19 mg alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. V noči na 11. julij so policisti policijske postaje Krško na Drnovem ustavili voznico osebnega avtomobila Citroen C4, ki je vozila nezanesljivo. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imela 1,15 mg alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršiteljica je na kraj poklicala partnerja, ki se je pripeljal z električnim skirojem, naj bi jo z njenim avtomobilom odpeljal domov. Policisti so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so zoper voznico odredili pridržanje, kar je moški s fizično silo poskušal preprečiti. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Ugotovljeno je bilo, da je bil tudi on v cestnem prometu udeležen pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,49 mg alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi. Zoper voznico bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog. 10. julija nekaj pred 21. uro je v Novem mestu nekdo vlomil prodajalno. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženska škoda, povzročena z vlomom. Včeraj je na parkirnem prostoru na Mirni neznanec vlomil osebni avtomobil. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Nek moški je doživel brodolom in se znašel na pustem otoku. Minevali so dnevi in meseci. Končno je dojel, da ga nihče ne bo rešil. Začel je graditi nekakšno kolibo in ko je končal, je globoko zaspal. Ko se je zjutraj prebudil, je nad njim stala plavolasa ženska, prsata, vitka in mu reče:
3: "Pridi k meni, sem na drugi strani otoka."
2: Prišla sta k njej in on vidi: velika hiša, vse urejeno. Pa vpraša, odkot je vse to?
3: "Ja, vse to sem pobrala z ladje, predno se je potopila."
2: Gresta notri, ona ga dobro nahrani. Rekla mu je, naj se stušira, ker ima tudi toplo vodo, bojler na generator. On se stušira, pride ven, ženska pa sname modrček, pa hlačke, pa mu reče:
3: "Zdaj ti bom dala pa tisto, kar čakaš že 6 mesecev.
2: On pa hitro: "Ja, ne ga srat, a imaš tudi internet?"

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 16. julija med 8. in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stranška gora, Gorenje polje, Loška vas in Gabarje pri Soteski. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek 17. julija med 8. in 13. uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Roje pri Čatežu in Mačkovec pri Čatežu. Med 9. in 10. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Golobinjak iz Voč 4 Simobil. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v petek 17. julija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stari Malni iz Vod 1 Malinišče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Le saluda un servidor Santiago Jiménez Jr. desde San Antonio, Texas, y queremos mandarles un saludo al radio Straca. Muchas gracias.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopolne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Opita voznica je potem, ko se je policisti v noči na soboto odvzeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi odpeljal domov. Vendar partner nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so policisti voznico pridržali, kar je moški, prav tako opit s fizično silo, poskušal preprečiti, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponuja rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Integralno gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko, ki jo bo ob Savi v Kranju gradil Stanovanski sklad Republike Slovenije, je pravnomočno. V načrtu je gradnja 269 javnih najemnih stanovanj. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za izvajalca del, začetek gradnje pa je predviden proti koncu letošnjega leta. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Na to je. Pred sredino 10. obletnico poskusa državnega udara v Turčiji danes tam potekajo aretacije po vsej državi. Tožilstvo je zaradi povezav z mrežo, ki Ankara pripisuje povezave z odgovornimi za neuspeli puč, namreč izdalo naloge za aretacijo skoraj 1000 osumljencev. Rusija je ponoči v bližini Odese napadla civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, pri čemer so bili ubiti 3 člani posadke, 5 jih je bilo ranjenih. 2 smrtni žrtvi so medtem zabeležili v Zaporožju ter 1 v regiji Herson. To je koalicija vojnih hujskačev, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes dejal pred srečanjem voditeljev držav, tako imenovane koalicije voljnih, ki ga bo popoldne v Parizu gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Kremlju so sodelujoče države obtožili, da si prizadevajo za nadaljevanje vojne. Odkar je Evropska unija uvedla carine na električne avtomobile z Kitajske, zahodni proizvajalci spet vse pogosteje proizvajajo svoja električna vozila v Evropi. So pa carine le malo vplivale na uvoz električnih vozil kitajskih proizvajalcev. Od leta 2024 sta izvoz v Evropo povečala predvsem Bit in Grili, kaže raziskava Evropskega združenja za promet. Šport. Včerajšnji skoki v Krko z mednarodno udeležbo so bili popolnoma v znamenju 12-ice. Potekali so namreč 12. julija, že 12. leto zapored z 12 metrov visokega kandijskega mostu pa je skočilo 12 tekmovalcev. Številni obiskovalci, nekateri so si tradicionalno prireditev ogledali na supih in čovnih, so lahko znova spremljali dih jemajoče skoke. Poleg domačinov so tekmovali še skakalci iz Maribora in Kopra ter Srbije, Avstrije in Danske. Med njimi je bila tudi pogumna skakalka, je po dogodku izpostavila vodja prireditvene dejavnosti v zavodu Novo mesto Petra Krn-Slaznik in dodala, da so se tekmovalci pomerili v 3 kategorijah – lastovki, figurativnem skoku in skoku na noge. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in začer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V sredo bo delno jasno, popoldne in začer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, Čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. To so bile novice na radiju Sraka. Ura je 16:05.
1: Tudi otroci zelo radi poslušajo radio Sraka.

Ob 15. uri je bilo najtopleje v Črnomlju, kjer so imeli 33 stopinj Celzija. Najhladneje seveda na Kredarici pri 15. v Novem mestu pa smo imeli pri jasnem vremenu 31 stopinj Celzija. Tako za nami so popoldanska poročila, pred nami pa minute ponovno namenjene vašim glasbenim željam. Naj ponovno ponovim telefonsko številko 073-22-100 ali 073-22-800 za vse, ki imate torej glasbeno željo. Od tega trenutka naprej lahko pokličete. Naš elektronski naslov studioafna.radiosraka.com ali pa oddajte glasbeno željo kar preko Facebooka.

0: 16 in 13 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan, lep pozdrav.
0: Dober dan.
1: Jaz bi pa rad ribniški bisem. Ta upiva Svetlano, spominja me pa na duh hribček Svetlane, tuce pri Kamniku. Tudi tam je lepa baročna cerkvica.
0: Ja, ne poznam tistih krajev, lepo, da ste povedali, zelo zanimivo. Pesmica je pripravljena od ansambla Roka Žlindre. Hvala lepa za klic in vse dobro v Ljubljano.
1: Hvala tudi vam.
0: Nasvidenje.

0: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancevo-Radovljica zaprta pri Lancevem pred mostom čez Savo. Prav tako je zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici oviran promet med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik proti Kozarjam. Previdno. Poslušali smo ansambl Roka Žlindre za poslušalca Andreja iz Ljubljane, za koga pa bo naslednja Dober dan.
1: Dober dan. Tukaj je Jože iz okolice Novega mesta.
0: Jože, pozdravljeni, kako ste?
1: Dobro, v senci.
0: Lepo, da bo še boljše. Izvolite, katera bo vaša?
1: Hlački dolet, čudežnih dečku.
0: Tako tudi ta je pripravljena, Jože.
1: Dobro.
0: Hvala lepa za klic. Poglejmo še eno sporočilce, potem pa nadaljujemo s klici. Dober dan, gospod Blaž, želela bi poslušati Fante treh dolin po sončnem zatonu. Hvala za pesem, bodite dobro in vas pozdravljam, poslušalka Ana.

0: 16 in 23, kaže ura, spremljamo oziroma sprejemamo telefonske glasbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Janko z Vinice.
0: Pozdravljeni Janko, kako ste? Ste tudi vi pri počitku, v senčki?
1: Glej, nekaj jem.
0: A, dober tek.
1: Hvala.
0: Janko, izvolite, katera je vaša glasbena želja?
1: Od Derbarja, Denar Belokranjci.
0: Ja, še ena čudovita pesem. Janko,
1: prijedite se kaj kopat na kopu.
0: Ja, z veseljem. Janko, hvala za klic, vse dobro.
1: Hvala vam.

0: Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Prav tako prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Dober dan.
1: Dobar dan, Alenka, pri telefonu iz Ljubljane.
0: Alenka, pozdravljeni, izvolite.
1: Jaz bi pa rada slišala, če možno, Jodel Ekspres, poj pa vesvi, pa bo tvoj vespet.
0: Pesmica je pripravljena, Alenka, pošljem vam jo v Ljubljano.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Tudi vam vse dobro.

0: 16 in hene in 30 minut, kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim Marijane po telefonu.
0: Marijan, pozdravljeni, kako ste, kako da. Preživljate dan?
1: Prvo v redu, hladimo se lepo v senci, pa gre.
0: Pravilno, najbolj primerno dejanje za, zdalj, za tole temperaturo.
1: Ja se človek ne ve, kdaj bi šel kaj delati, ki je tako vroče.
0: Bo treba še malo počakati do večera, pa bo lažje.
1: Ja, tako, točno tako.
0: Marijan, izvolite, katera bo vaša?
1: Bo moj nuk še pel slovensko pesem.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Pa bi pozdravil vse, ki poslušate srako, pa posebe pa kočijaževe.
0: Tako upam, da so vas slišali. Marijan,
1: Pociva, da so, ne?
0: Vse dobro vam želim.
1: Imajte se lepo, srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško vešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizkonapetostno omrežje Marof Pleteršnik. V torek 14. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nazorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Poklek v torek 14. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Komorivec v torek 14. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Boštan v sredo 15. julija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impolca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Završe v četrtek 16. julija predvidoma med 7.10 in 9.30 ter na območju transformatorske postaje Laše v četrtek 16. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Bohor nizkonapetostno omrežje Plešivec v torek 15. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Tržišče Peskokop v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje TO Mokronok v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Bačje v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Šentrupert OC v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mir na Bloki v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Jesenice, Mokronok, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kal, Svrževo, Rupa, Kladje, Kal, Gabrska Gora in Požarče v sredo 15. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgodnje Vodale v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara Gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec, Dolina in Škovec v četrtek 16. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Žegar nizkonapetostno omrežje Vodovod v torek 14. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sotsko nizko napetostno mrežje smer Božičnik v sredo 15. julija predvidoma med 7.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10.15 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Opita voznica je potem, ko so ji policisti v noči na soboto odvzeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi odpeljal domov. Vendar partner nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so policisti voznico pridržali, kar je moški, prav tako opit s fizično silo, poskušal preprečiti, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponuja rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Integralno gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko, ki jo bo ob Savi v Kranju gradil Stanovanski sklad Republike Slovenije, je pravnomočno. V načrtu je gradnja 269 javnih najemnih stanovanj. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za izvajalca del, začetek gradnje pa je predviden proti koncu letošnjega leta. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Na to je. Pred sredino 10. obletnico poskusa državnega udara v Turčiji danes tam potekajo aretacije po vsej državi. Tožilstvo je zaradi povezav z mrežo, ki Ankara pripisuje povezave z odgovornimi za neuspeli puč, namreč izdalo naloge za aretacijo skoraj 1000 osumljencev. Rusija je ponoči v bližini Odese napadla civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, pri čemer so bili ubiti 3 člani posadke, 5 jih je bilo ranjenih. 2 smrtni žrtvi so medtem zabeležili v Zaporožju ter 1 v regiji Herson. To je koalicija vojnih huiskačev, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes dejal pred srečanjem voditeljev držav, tako imenovane koalicije voljnih, ki ga bo popoldne v Parizu gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Kremlju so sodelujoče države obtožili, da si prizadevajo za nadaljevanje vojne. Odkar je Evropska unija uvedla carine na električne avtomobile z Kitajske, zahodni proizvajalci spet vse pogosteje proizvajajo svoja električna vozila v Evropi. So pa carine le malo vplivale na uvoz električnih vozil kitajskih proizvajalcev. Od leta 2024 sta izvoz v Evropo povečala predvsem Bit in Grili, kaže raziskava Evropskega združenja za promet. Šport. Včerajšnji skoki v Krko z mednarodno udeležbo so bili popolnoma v znamenju 12-ice. Potekali so namreč 12. julija, že 12. leto zapored z 12 metrov visokega kandijskega mostu pa je skočilo 12 tekmovalcev. Številni obiskovalci, nekateri so si tradicionalno prireditev ogledali na supih in čovnih, so lahko znova spremljali dih jemajoče skoke. Poleg domačinov so tekmovali še skakalci iz Maribora in Kopra ter Srbije, Avstrije in Danske. Med njimi je bila tudi pogumna skakalka, je po dogodku izpostavila vodja prireditvene dejavnosti v zavodu Novo mesto Petra Krn-Slaznik in dodala, da so se tekmovalci pomerili v 3 kategorijah. Lastovki, figurativnem skoku in skoku na noge. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. verjetnost popodanskih plohih neviht se bo nekoliko zmanjšala. To so bile novice na Radiu Sraka. Ura je 16 in 5 minut.
1: Poslušate Novomeški radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
0: Poslušate poletni Radio Sraka.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Opita voznica je potem, ko se je policisti v noči na soboto dozeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi odpeljal domov. Vendar partner nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so policisti voznico pridržali, kar je moški, prav tako opit s fizično silo, poskušal preprečiti, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponuja rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Integralno gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko, ki jo bo ob Savi v Kranju gradil stanovanski sklad Republike Slovenije, je pravnomočno. V načrtu je gradnja 269 javnih najemnih stanovanj. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za izvajalca del, začetek gradnje pa je predviden proti koncu letošnjega leta. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Na to je. Pred sredino 10. obletnico poskusa državnega udara v Turčiji danes tam potekajo aretacije po vsej državi. Tožilstvo je zaradi povezav z mrežo, ki Ankara pripisuje povezave z odgovornimi za neuspeli puč, namreč izdalo naloge za aretacijo skoraj 1000 osumljencev. Rusija je ponoči v bližini Odese napadla civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, pri čemer so bili ubiti 3 člani posadke, 5 jih je bilo ranjenih. 2 smrtni žrtvi so medtem zabeležili v Zaporožju ter 1 v regiji Herson. To je koalicija vojnih hujskačev, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes dejal pred srečanjem voditeljev držav, tako imenovane koalicije voljnih, ki ga bo popoldne v Parizu gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Kremlju so sodelujoče države obtožili, da si prizadevajo za nadaljevanje vojne. Odkar je Evropska unija uvedla carine na električne avtomobile z Kitajske, zahodni proizvajalci spet vse pogosteje proizvajajo svoja električna vozila v Evropi. So pa carine le malo vplivale na uvoz električnih vozil kitajskih proizvajalcev. Od leta 2024 sta izvoz v Evropo povečala predvsem Bit in Grili, kaže raziskava Evropskega združenja za promet. Šport. Včerajšnji skoki v Krko z mednarodno udeležbo so bili popolnoma v znamenju 12-ice. Potekali so namreč 12. julija, že 12. leto zapored z 12 metrov visokega kandijskega mostu pa je skočilo 12 tekmovalcev. Številni obiskovalci, nekateri so si tradicionalno prireditev ogledali na supih in čovnih, so lahko znova spremljali dih jemajoče skoke. Poleg domačinov so tekmovali še skakalci iz Maribora in Kopra ter Srbije, Avstrije in Danske. Med njimi je bila tudi pogumna skakalka, je po dogodku izpostavila vodja prireditvene dejavnosti v zavodu Novo mesto Petra Krn-Slaznik in dodala, da so se tekmovalci pomerili v 3 kategorijah. Lastovki, figurativnem skoku in skoku na noge. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in začer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno,
Čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. To so bile novice na radiju Sraka. Ura je 16:05.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti po težki bolezni poslovil dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric Alojzij Klemenčič, po domače obelški Lojz, upokojeni kovač z Brega pri Temenici. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 14. julija ob 17. uri na pokopališču v Velikem Gabru. Žara dragega pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti po težki bolezni poslovil dragi mož, oče,

Frankfurt na sraki. Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. Največ pozornosti športne javnosti je tudi v teh dneh usmerjene v največjo kolesarsko dirko na svetu, Tour de France. Tritedenski spektakel že več kot stoletje piše zgodovino svetovnega športa, letošnja izvedba pa znova navdušuje z izjemno konkurenco, nepredvidljivimi razpleti in vrhunskimi predstavami najboljših kolesarjev sveta. Ko govorimo o turu, ne govorimo zgolj o športnem tekmovanju. Gre za dogodek, ki vsako leto poveže milijone gledalcev ob cestah Francije in pred televizijskimi zasloni. Vsaka etapa pripoveduje svojo zgodbo, od ravninskih sprintov in vetrovnih preizkušenj do zahtevnih gorskih vzponov, kjer se odločajo največje bitke za rumeno majico. Letošnji tur je že v uvodnem tednu ponudil veliko razburljivih trenutkov. Hitre etape so bile namenjene sprinterjem, vendar so bile daleč od lahkih. Močan veter, nervozna vožnja v glavnini in številni poskusi pobegov so poskrbeli, da so morali favoriti ostati ves čas zbrani. Že najmanjša nepazljivost lahko pomeni izgubo dragocenih sekund ali celo padec, ki lahko zaznamuje celotno dirko. Posebna pozornost je seveda usmerjena v boj za skupno zmago. Zadnja leta svetovnemu kolesarstvu vlada izjemna generacija tekmovalcev, ki premikajo meje mogočega. Današnji kolesari niso več specialisti zgolj za eno vrsto etap. Najboljši znajo odlično voziti na kronometru, preživeti najtežje gorske etape in ostati konkurenčni tudi v zahtevnih razmerah na ravnini. Prav zato je Tour postal izjemno taktična dirka. Ne odloča več zgolj fizična pripravljenost, ampak tudi delo ekip, natančna analiza trase, prehrana, regeneracija in sposobnost hitrega odločanja v nepredvidljivih situacijah. Vsaka ekipa ima jasno določene naloge. Nekateri kolesarji skrbijo za zaščito kapetana pred vetrom, drugi nadzorujejo pobege, tretji narekujejo tempo v gorah, vse z enim samim ciljem, pripeljati svojega vodjo do skupne zmage. Za slovenske ljubitelje športa ima letošnji tur še posebno težo. Slovensko kolesarstvo je v zadnjem desetletju postalo eno največjih zgodb svetovnega športa. Država z dobrima 2 milijonoma prebivalcev redno osvaja največje dirke na svetu in se enakovredno kosa z največjimi kolesarskimi velesilami. Osrednje ime ostaja Tadej Pogačar. Njegov slog dirkanja navdušuje tako strokovnjake kot navijače. Ne boji se napadov, rad prevzame pobudo in pogosto preseneti tekmece tam, kjer tega najmanj pričakujejo. Njegova sposobnost vožnje v gorah, odlični kronometri in izjemna psihološka stabilnost ga uvrščajo med največje kolesarje sodobnega časa. Na turu je znova med glavnimi kandidati za končno zmago. Vsak njegov napad spremljajo milijoni gledalcev, saj velja za kolesarja, ki zna dirko narediti zanimivo. Njegov pristop je drugačen, od številnih tekmecev ne čaka vedno na zadnje kilometre, temveč pogosto napade že daleč pred ciljem in skuša razliko ustvariti z odločnostjo in pogumom. Seveda pa tur ni tekmovanje posameznikov. Čeprav največ pozornosti sprejme kapitan ekipe, pomembno vlogo odigrajo tudi pomočniki. Prav oni pogosto opravijo največ težkega dela. Cel dan vozijo na čelu skupine, prinašajo bidone z okrepčili, pomagajo ob tehničnih težavah in skrbijo, da njihov vodja čim bolj spočit pride do odločilnih vzponov. Ena največjih zanimivosti letošnjega tura ostaja tudi izjemna izenačenost najboljših ekip. Razlike med favoriti so pogosto zelo majhne, zato lahko že ena sama gorska etapa popolnoma spremeni vrstni red v skupnem seštevku. Prav zaradi tega gledalci spremljajo prav vsak kilometer dirke. Posebno poglavje tura predstavljajo gorske etape. Vzponi na legendarne prelaze že desetletja odločajo o končnih zmagovalcih. Na teh cestah so nastajale največje zgodbe kolesarske zgodovine. Tam se pokažejo razlike med dobrimi in najboljšimi.
Na vzponih ni prostora za skrivanje. Vsak kolesar ostane sam s svojimi nogami, svojo pripravljenostjo in svojo voljo. Takrat odpadejo vse taktike, vse preračunljivosti. Ostane le boj proti tekmecem, proti klancu in pogosto tudi proti samemu sebi. Pomemben del tura predstavljajo tudi kronometri. To so etape, kjer kolesari nastopajo eden za drugim in se merijo predvsem s časom. Pri kronometru ni zavetrja, ni pomoči sotekmovalcev in ni možnosti skrivanja v glavnini. Vsak vat moči šteje, vsaka napaka pri izbiri tempa pa lahko pomeni izgubo dragocenih sekund. Sodobno kolesarstvo je postalo izjemno tehnološko napredno. Ekipe uporabljajo najnovejše meritve moči, aerodinamične analize, posebne prehranske načrte in podatke, ki jih zbirajo med vsakim treningom in tekmovanjem. Kljub vsej tehnologiji pa ostaja odločilna človeška vzdržljivost. Tour de France velja za eno najtežjih športnih preizkušenj na svetu. 3 tedne, skoraj vsak dan prekolesariti več kot 150 ali celo 200 kilometrov, zahteva izjemno fizično in psihično pripravljenost. Kolesari med dirko porabijo tudi do 7000 kalorij dnevno. Zato je prehrana postala skoraj tako pomembna kot trening. Med etapami zaužijejo energijske gele, ploščice, riževe kolačke in športne napitke, po prihodu v cilj pa se regeneracija začne praktično takoj. Masaže, raztezanje, hlajenje telesa in kakovosten spanec so del vsakodnevne rutine. Tur pa ni zanimiv samo zaradi boja za rumeno majico. Posebej napet je tudi boj za zeleno majico najboljšega sprinterja, pikčasto majico najboljšega hribolazca in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Vsaka od teh razvrstitev ima svojo zgodbo in svoje favorite. Veliko pozornost pritegnejo tudi vsakodnevni pobegi. Skupina pogumnih kolesarjev pogosto že na začetku etape poskuša obežati glavnini. Včasih jim uspe vse do cilja, velikokrat pa jih favoriti ujamejo tik pred koncem. Prav ti pobegi dajejo dirki poseben čar, saj manjše ekipe dobijo priložnost za televizijsko prepoznavnost in morebitno etapno zmago. Navijači ob cestah ustvarjajo nepozabno vzdušje. Na najtežjih vzponih se zbere tudi več 100 000 ljudi, mnogi kampirajo ob trasi že več dni pred prihodom karavane. Tur tako ni le športni dogodek, ampak pravi praznik, ki združuje ljudi različnih narodnosti in generacij. Organizatori tudi letos veliko pozornosti namenjajo varnosti. Zaradi velike hitrosti in številnih gledalcev je organizacija izjemno zahtevna. Za varnost skrbi več tisoč policistov, prostovoljcev, zdravstvenih ekip in drugih služb, ki omogočajo, da dirka poteka čim bolj nemoteno. Če pogledamo širšo sliko, je uspeh slovenskega kolesarstva navdih za številne mlade športnike. Vedno več otrok se odloča za kolesarstvo, domači klubi pa beležijo povečan vpis. Dosežki slovenskih asov dokazujejo, da lahko z dobrim delom, strokovnim pristopom in vztrajnostjo tudi majhna država doseže sam svetovni vrh. Tour de France pa je tudi zgodba o vztrajnosti. Vsak kolesar doživi težke trenutke, utrujenost, bolečina, slabe dneve ali razočaranja. Največji prvaki niso tisti, ki nikoli ne padajo, ampak tisti, ki se po padcu znajo pobrati in nadaljevati. Pred nami so odločilni dnevi dirke. Gorske etape bodo dokončno pokazale, kdo ima največ moči, kdo je najbolje razporedil energijo in kdo bo v Pariz pripeljal v rumeni majici. Do zadnjih kilometrov bo odprt tudi boj za etapne zmage in druge prestižne majice. Za slovenske navijače ostaja želja jasna. Spremljati čim več uspehov naših kolesarjev in znova doživeti trenutke, ko slovenska zastava vihra na največjem kolesarskem odru na svetu. In prav to je čar tura. 3 tedne nepredvidljivih razpletov, izjemnih športnih zgodb, nepozabnih zmag in trenutkov, ki ostanejo zapisani v zgodovini. To ni le dirka, to je praznik kolesarstva, praznik vztrajnosti in dokaz, da največje zmage nastajajo z vsakim obratom, pedal posebej. Sicer ima Tadej Pogačar pred današnjim dnevom premora trdno v rokah rumeno majico. Pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom si je pri kolesarju že 2 minuti in 42 sekund prednosti,
medtem ko za njim Isaac del Toro zaostaja 3 minute in 27 sekund, Remco Evenepoel pa 3 minute in 30 sekund. Pred odločilnim gorskim delom dirke ima Slovenec tako odlično izhodišče, vendar je do Pariza še dolga pot in na Touru se lahko razmere hitro spremenijo. V nadaljevanju pa vam razkrijemo še, kaj počnejo kolesarji na prost tekmovalni dan.

0: današnji dan na Tour de France je dan premora. A če kdo misli, da kolesari danes le poležavajo v hotelskih sobah, se močno moti. V profesionalnem kolesarstvu je dan premora vse prej kot prost dan. Mnogi kolesari celo pravijo, da jih dan brez dirkanja včasih utrudi bolj kot sama etapa. Jutro se začne precej podobno kot na tekmovalni dan, le da ni zgodnjega odhoda na štart. Po zajtrku večina ekip opravi sestanek, na katerem analizirajo prvi del dirke in načrtujejo strategijo za nadaljevanje tura. Športni direktori pregledajo profile prihajajočih etap, opozorijo na nevarna mesta in skupaj z vodji ekip določijo taktiko za naslednje dni. Nato sledi obvezna regeneracijska vožnja. Večina kolesarjev na dan premora sede na kolo za 1 do 2 uri. Tempo je zelo umirjen, cilj pa ni trening, ampak ohranjanje občutka v nogah. Če bi po 10 ali več zaporednih etapah popolnoma mirovali, bi bile noge naslednji dan pogosto težke in manj odzivne. Zato pravijo, da je najboljši počitek lahkotno vrtenje pedal. Po vožnji sledijo masaže, raztezanje in fizioterapija. Vsak član ekipe ima natančno določen urnik. Fizioterapevti preverijo morebitne bolečine, odrgnine ali vnetja, maserji pa skušajo čim bolj sprostiti mišice. Ena sama masaža lahko traja tudi uro ali več. Pomemben del dneva predstavlja tudi prehrana. Kolesarji na turu vsak dan porabijo med 5 in 7 tisoč kalorij, zato je treba zaloge energije nenehno obnavljati. Na jedilniku so kakovostni ogljikovi hidrati, veliko beljakovin, sadje, zelenjava in dovolj tekočine. Čeprav ni etape, prehrana ostaja strogo nadzorovana. Posebno pozornost namenjajo tudi spanju. Večina ekip si prizadeva, da kolesari na dan premora spijo nekoliko dlje kot običajno, mnogi pa si privoščijo še popodanski počitek. Dober spanec velja za eno najboljših oblik regeneracije, a dan premora ni namenjen le počitku. To je tudi čas za številne medijske obveznosti. Največji zvezdniki tura imajo intervjuje za televizije, radijske postaje in časopise z vsega sveta. Novinarji izkoristijo priložnost za daljše pogovore, saj med etapami zato skoraj ni časa. Nekateri kolesarji opravijo tudi fotografiranja za pokrovitelje ekip, snemajo promocijske vsebine ali sodelujejo na dogodkih za navijače. Zaradi tega je njihov urnik pogosto zapolnjen skoraj do večera. Izjemno pomembno delo opravijo tudi mehaniki. Medtem ko kolesari počivajo, mehanična ekipa temeljito pregleda vsako kolo. Zamenjajo obrabljene verige, preverijo zavore, prestave, ležaje in pneumatike. Kolo, ki je v dirki prevozilo več kot 1000 km, mora biti naslednji dan znova v brezhibnem stanju. Tudi servisna vozila ekip niso izjema. Mehaniki očistijo rezervna kolesa, pripravijo dodatno opremo in poskrbijo, da je vse nared za naslednje etape. Na turu ni prostora za improvizacijo, vsaka najmanjša tehnična napaka lahko odloči o zmagi ali porazu. Organizatorji med tem opravijo pravi logistični podvig. Čeprav kolesari počivajo, se celotna karavana pogosto seli v drug del Francije. To pomeni premik več tisoč ljudi, več 100 vozil, televizijske opreme, medicinskih ekip in vseh spremljevalnih služb. Tour de France je pravzaprav potujoče mesto, ki se vsak dan preseli na novo prizorišče. Za konec pa še nekaj zanimivosti za kulisja. Le redki vedo, da imajo najboljše ekipe seboj tudi kuharje. Namesto hotelske hrane pripravljajo obroke po natančno določenih receptih, saj želijo popoln nadzor nad prehrano svojih kolesarjev. Med etapami kolesari porabijo tudi do 10 litrov tekočine na dan, zato jim pomočniki neprestano prinašajo bidone iz ekipnih avtomobilov. Eden izmed pomočnikov lahko med eno etapo prenese tudi 10 ali več bidonov naenkrat, zataknjenih pod majico ali okoli vratu. Vsak kolesar ima več skoraj enakih koles. Če pride do okvare ali padca, lahko v nekaj sekundah presede na rezervno kolo iz spremljevalnega avtomobila. Menjava pogosto traja manj kot 20 sekund. Po prihodu v cilj večina ekip pripravi regeneracijske napitke že nekaj metrov za ciljno črto. Kolesarji jih pogosto spijejo, še preden stopijo z kolesa. Na turu sodeluje več kot 4000 akreditiranih novinarjev in fotografov z vsega sveta. Prenose spremljajo gledalci v več kot 190 državah, zaradi česar velja Tur za enega najbolj gledanih letnih športnih dogodkov. Karavana Tura je dolga tudi do 10 km. Poleg tekmovalcev jo sestavljajo spremljevalna vozila ekip, televizijski motori, policija, reševalna vozila, organizator in znamenita promocijska karavana, ki pred prihodom kolesarjev navijačem ob cesti deli spominke, majice in druge promocijske izdelke. Zanimivo je tudi, da vrhunski kolesari med tritedensko dirko izgubijo od 2 do 5 kg telesne mase, čeprav pojejo ogromne količine hrane. Čeprav pojedo ogromne količine hrane. Telo namreč zaradi vsakodnevnih izjemnih naporov porablja neverjetne količine energije. Dan premora je zato predvsem dan za obnovo moči in pripravo na odločilni del dirke. Prav v naslednjih etapah se pogosto odloča o končnem zmagovalcu. Če je prvi del tura namenjen iskanju priložnosti, je drugi del običajno čas, ko favoriti pokažejo vse, kar so pripravljali mesece ali celo leta. Ko bodo kolesari jutri znova stopili na štart, bodo noge morda nekoliko bolj spočite, glave pa osredotočene na en sam cilj, čim hitreje proti Parizu in za najboljšega med najboljšimi proti rumeni majici. Preden se poslovimo, pa vam razkrijemo še tole zanimivost. Profesionalni kolesari pod kolesarskimi hlačami praviloma ne nosijo spodnjega perila. Poseben vložek v hlačah je zasnovan tako, da zmanjšuje trenje in omogoča udobnejše sedenje na kolesu. Dodatno perilo bi povzročalo drgnjenje, žulje in odrgnine, zato je en od nenapisanih pravil profesionalnega kolesarstva brez spodnjega perila pod kolesarskimi hlačami. Hvala, ker ste bili z nami, želimo vam prijeten dan in veliko športnih užitkov. Z novim pregledom najpomembnejših športnih zgodb se slišimo znova prihodnji teden.
1: Radio Saraka, najboljši radio na svetu.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Opita voznica je potem, ko so ji policisti v noči na soboto odvzeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi odpeljal domov. Vendar partner nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so policisti voznico pridržali, kar je moški, prav tako opit s fizično silo, poskušal preprečiti, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponuja rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Integralno gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko, ki jo bo ob Savi v Kranju gradil Stanovanski sklad Republike Slovenije, je pravnomočno. V načrtu je gradnja 269 javnih najemnih stanovanj. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za izvajalca del, začetek gradnje pa je predviden proti koncu letošnjega leta. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Na to je. Pred sredino 10. obletnico poskusa državnega udara v Turčiji danes tam potekajo aretacije po vsej državi. Tožilstvo je zaradi povezav z mrežo, ki Ankara pripisuje povezave z odgovornimi za neuspeli puč, namreč izdalo naloge za aretacijo skoraj 1000 osumljencev. Rusija je ponoči v bližini Odese napadla civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, pri čemer so bili ubiti 3 člani posadke, 5 jih je bilo ranjenih. 2 smrtni žrtvi so medtem zabeležili v Zaporožju ter 1 v regiji Herson. To je koalicija vojnih hujskačev, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes dejal pred srečanjem voditeljev držav, tako imenovane koalicije voljnih, ki ga bo popoldne v Parizu gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Kremlju so sodelujoče države obtožili, da si prizadevajo za nadaljevanje vojne. Odkar je Evropska unija uvedla carine na električne avtomobile z Kitajske, zahodni proizvajalci spet vse pogosteje proizvajajo svoja električna vozila v Evropi. So pa carine le malo vplivale na uvoz električnih vozil kitajskih proizvajalcev. Od leta 2024 sta izvoz v Evropo povečala predvsem Bit in Grili, kaže raziskava Evropskega združenja za promet. Šport. Včerajšnji skoki v Krko z mednarodno udeležbo so bili popolnoma v znamenju 12-ice. Potekali so namreč 12. julija, že 12. leto zapored z 12 metrov visokega kandijskega mostu pa je skočilo 12 tekmovalcev. Številni obiskovalci, nekateri so si tradicionalno prireditev ogledali na supih in čovnih, so lahko znova spremljali dih jemajoče skoke. Poleg domačinov so tekmovali še skakalci iz Maribora in Kopra ter Srbije, Avstrije in Danske. Med njimi je bila tudi pogumna skakalka, je po dogodku izpostavila vodja prireditvene dejavnosti v zavodu Novo mesto Petra Krn-Slaznik in dodala, da so se tekmovalci pomerili v 3 kategorijah. Lastovki, figurativnem skoku in skoku na noge. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.
To so bile novice na radiju Sraka. Ura je 16:05.

drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Dragutina Keteja. Pesnik se je rodil leta 1876 v Premu na Notranjskem. Gimnazijo je obiskoval najprej v Ljubljani, nato v Novem mestu, kjer je tudi maturiral. Pisati je začel že zelo zgodaj, kjer se je spoznal s Cankarjem, Murnom in Župančičem. Na Dolenjskem je Kete v svojem kratkem življenju preživel samo 2 leti, vendar je znaten del svoje poezije tako ali drugače povezan še zlasti z Novim mestom. Kete je pisal tudi o dolenjskih ljudeh na splošno, o njihovih šegah in življenju. Dragutin Kete je umrl leta 1899 v Ljubljani, v znani cukrarni. Svoje zbirke ni dočakal, izšla je šele po njegovi smrti leta 1940. Uredil jo je Anton Aškerc. Preberimo njegovo pesem z naslovom Na Krki iz zbirke Pesmi dolenjske dežele. Na Krki. Tiha in nema se vije okrog mesta in ga objema kot ljubica zvesta. Zadnja luč sije še tam izmed vej, Krka se vije

Morda še kdaj bom gledal ti v lice v sladkem zauzetju ali počival v tuje zemljice hladnem objetju. Adijo. Kakor meglica, kakor vodice, sredi te reke časi hitijo. Morda na veke, ljuba, adijo. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povšek.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dober večer, otroci. Tudi nocoj smo za vas pripravili čudovito pravljico o luknici, ki smo jo našli v kotičku na koncu sveta, avtorice Anje Štefan. Živela je miš. Ta pa ni imela svoje luknice. Vse miši imajo svoje luknice. Ona je pa ni imela. Hodila je po svetu in ni vedela, kam naj se obrne. Kako dolga je ta pot, je tarnala, ko je gledala nazaj. Kako pust je ta svet, je jokala, ko je gledala naprej. In kako trudne so moje tačke, je stokala, ko je počivala v cestnem prahu. Nekega dne pa je pred seboj na vsem lepem zagledala mačko. Skočila je s poti, hop, med listje, hop, med travo, hop, v prvo jamico. Tiho je čemela v njej, dokler mačka ni odšla naprej. Najprej se je samo tresla, potem pa je vendar pogledala tudi malo naokrog. Najdena luknica je bila nad vse všeč. Pa sem jo našla, našla sem svojo luknico, je poskočila od veselja. Odložila je culo, legla je v mah in zadovoljno iztegnila vse štiri tačke. Ja, ja, si je rekla in še sama ni mogla verjeti. Včasih kakšno miš tudi mačka spravi do sreče. Dragi otroci, želim vam lahko noč.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Dobro dan, ki je še, oziroma dober večer, ki prihaja. In dobrodošli v ponedeljkovem glasbenem večeru na Radiu Sraka. Za uvod poglejmo vremensko napoved. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19, ob morju do 21, najviše dnevne, od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Tako, zeblo nas ne bo. Ta večer tudi s pomočjo prijetne glasbe z različnih koncev sveta. Najprej bo z nami Mitja Ferenc, sicer pevec skupine Prifarski muzikanti. Z njegove samostojne plošče pa bomo slišali skladbo Danes drugačna. Kdo ve, katero damo je imel v mislih. Na to nam bo zapel sloviti panamski pevec Ruven Blades. Zaigrala in zapela nam bo tudi mehiška skupina Mariachi Los Camperos, vmes pa bomo slišali rusko skupino Dobra noč. Zatem nam bo zapel še štajerski pevski junak Ivo Mojzer. Skladba nosi naslov Tvoj portret. Na to pa pride glasba, ki sta jo ustvarila in posnela klaviaturist in skladatelj Ricky Kay doma iz Indije in flautist in skladatelj Walter Kellerman iz Južnoafriške republike. Združila sta svoje ustvarjalne moči in posnela zgoščenko Winds of Samsara, vetrovi potepanja po svetu. Z nami bodo še pevci iz sosedne Hrvaške, ki se imenujejo Cinkuši, in nam bodo zapeli znano Oj, mladosti moja. Po kitaristu in pevcu iz afriške države Niger, ki mu je ime Bombino, in nam bo zapel o prijateljstvu, bomo za uvod v nocojšnjo oddajo slišali še našega Tomaža Pengova. In tako vam bomo tja do polnoči stregli glasbo severa in juga, z vzhoda in zahoda, zemeljske oble. Vso plastiko, ki se v strahotnih količinah kopiči v morjih, ter vse vojne in človeško hudobijo bomo povsem preskočili. Preprosto vam želimo prijetno poslušanje in veliko glasbenih užitkov. Skratka, prijeten večer in zatem mirno spanje. Glasbo za nocoj pa sem za vas in zase pripravil Drago Volk.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na uličnem vogalu stoji klošar, ki ima na prsih tablo z napisom Nem od rojstva. Dobrosrčna ženska, ki pride mimo, mu da nekaj denarja in ga hoče še malo potolažiti.
3: Nikar se ne žalostite preveč zaradi vaših težav. Veste, še hujše bi bilo, če bi bili od rojstva slepi.
2: Pa pravi klošar.
4: Jo, mate prav, ko sem bil slep, so mi same knofe metal v klebuk.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: All right.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

lepo že očala. Zgubil sem kolo, zgubil sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubil dokumente, osebno potni list. Sem zgubil tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubil sem razum. Ako ti pa sem zagledal, sem zgubil še pogum. Pa sem si drugo najdo, ko sem bil nalit. Ko videl sem jo trezen, sem pa zgubil apetit.

Kad sam zgubo sam s privatizacijom, zgubo sam nadzor nad situacijom, zgubo sam že službo, zgubo položaj, zaupanje v oblast, naj mi var nekdo nazaj. Zgubo sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubo sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižgemen čik.

kože, lase, svežino in zobe. Tudi nekaj kil bi zgubil, če imel bi jih kot kje. Se misli mi izgubljajo in če sem odkrit, zdi se mi, da zdaj izgubil sem rdečo nit. Karkoli že zgubim, me to več ne potre. Se tako ali

0: Veselja do življenja, veselja do življenja, ne.
1: A še kaj bom zgubil? Seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gori.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
6: Kro!
7: Milan in Vlado Kreslin!

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

mozga izmed svih, kaza vintan je drgači, ma useglih mu je glih.